They were racing. Freedom! He was chasing.

0: 88.9 Win FM subscribes to the Community Broadcasting Codes of Practice. These codes outline standards relating to program content, Australian music and sponsorship. They also outline the principles of diversity and volunteerism for community broadcasting. If you have a complaint regarding something you've heard on this station, you should put your complaint in writing and send it to P.O. Box 155, Werribee 3030. If you would like a copy of the Codes of Practice, email winfm@winfm.org.au or phone 9919 8089. 88.9 Win FM, the sound of the West, and a proud community broadcaster.
1: WinFM has a new website with a full program guide, streaming links, program pages, and now with podcasts for every show. Check it out at winfm.org.au.
2: The Sun Theatre Yarraville. Movie magic in Art Deco splendour. Since 1938. The best films from Hollywood, the UK, Europe and beyond. Leather seats and stylish comfort. Family friendly and regular events. Escape the world for a while and step back in time. Movies the way you remember. The Sun Theatre Yarraville. Proud station sponsor. Because West Side is the best side. With Win FM. Rothwell Homestead, on the northern foothills of the Yuyangs since 1873, down by the River Little. We're now crafting paddock to bottle gin, vodka and liqueurs in our heritage shearing shed. Come by, slow down and enjoy a drink. See you soon at Rothwell Distillery. Proud station sponsor, because West Side is the best side with Win FM.
3: You are listening to 88.9 Win FM, the South of the West, and this is Vietnamese program.
4: Chương trình phát thanh viễn xứ hân hạnh đến với quý khán giả trên làn sóng 889 Win FM. Thay mặt cho toàn ban, tin tư thân ái kính chào toàn thể quý khán giả.
3: Chương trình được thực hiện vào mỗi thứ ba, bắt đầu từ 3 giờ chiều đến 7 giờ tối. Quý vị có thể liên lạc với Ban Phát thanh Viễn xứ qua địa chỉ email thiên thư studio@yahoo.com.au.
4: Kính thưa quý thính giả, Viễn xứ là một chương trình gồm những tiết mục lành mạnh thích hợp với mọi lứa tuổi. Ngoài ra, Viễn xứ cũng còn là một trăn trở của những người Việt tha hương, nhưng lúc nào cũng nhớ về quê cha đất tổ.

0: Vĩnh Sứ xin được hân hạnh đến với tất cả quý vị với ước mong được chia sẻ cùng quý đồng hương trong từng nỗi xót xa nơi xứ lạ quê người, với ước mong tất cả chúng ta cùng xích lại gần nhau, hâm nóng lại tình người trên những đoạn trường tha hương viễn xứ.
1: Quý vị cũng có thể nghe trực tiếp online bằng cách vào website www.winfm.org.au. Ngoài ra quý vị có sử dụng Facebook, quý vị có thể vào trang Facebook của Ban Phát thanh Viễn Xứ. Chúng tôi có để đường link theo dõi trực tiếp online trên trang Facebook này để quý vị tiện việc theo dõi. Chỉ xin lưu ý, nếu quý vị nghe trực tiếp online trên trang Facebook, quý vị phải nghe theo đúng giờ phát thanh của chúng tôi như ngay bây giờ, đó là giờ của Melbourne, Úc Châu. Xin được cảm ơn quý vị rất nhiều.
2: Hãy nhớ và hãy nhớ người Việt Nam đang là ngoài.
0: Vâng, thưa quý thính giả, trước hết xin thay cho tập ban phát thanh gửi lời chào thân ái và không quên kính chúc quý vị nhiều sức khỏe và một ngày làm việc vui vẻ. Mời quý vị theo dõi chương trình của chúng ta hôm nay. Chương trình ngày thứ ba, 4 tháng 8 2026, và đến với quý vị với những tiết mục thường lệ như chúng ta vẫn thường có. Mở đầu chúng ta sẽ có những bản nhạc chọn lọc, sau đó là tiết mục y tế phòng ngừa với bác sĩ Thái Thị Thu Nguyệt. Tiếp theo là phần tin tức, tin vắn với Thiên Thư. Kế tiếp sẽ là tiết mục chiến sử quân lực Việt Nam Cộng Hòa của tác giả Phạm Phong Dinh. Phần tiếp theo, sau đó sẽ là tiết mục gia đình với Như Hiền. Và liên tục sẽ là những câu chuyện về gia đình trong tuyển truyện Gia Đình Cún do Ban Phát thanh Viễn Xứ thực hiện. Cuối cùng sẽ là tiết mục đọc truyện như thường lệ vào cuối chương trình. Hôm nay kính mời quý vị cùng thưởng thức tiết mục đọc truyện với tuyển truyện Đừng Bỏ Em Một Mình. Kính mời quý vị nhớ đón nghe. Và thưa quý thính giả, bây giờ chúng ta sẽ mở đầu chương trình bằng những bản nhạc chọn lọc. Mời quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm Người Tình Mùa Đông, nhạc phẩm của nhạc sĩ Anh Bằng với tiếng hát Như Quỳnh. Nhạc phẩm Ở Đâu Cũng Có Em được trích trong CD của tiếng hát Trần Thái Hòa, và Trái Tim Lầm Lỡ, nhạc ngoại quốc lời Việt của Khúc Lan với tiếng hát của Ngọc Thúy. Kính mời quý vị cùng thưởng thức sau đây.

0: Y tế phòng ngừa. Tiết mục Y tế phòng ngừa nhằm cống hiến tới quý đồng hương những phương cách phòng bệnh hữu hiệu nhất cho chính bản thân và gia đình của quý vị. Y tế phòng ngừa rất hân hạnh đến với quý vị do bác sĩ Thái Thị Thu Nguyệt phụ trách.
1: Cuộc sống có những phút cay đắng đau buồn phiền, để sống dù cho khó khăn sống.
0: Kính thưa quý thính giả, trên đường dây trực thoại của viện xứ, chúng ta đã có sự hiện diện của bác sĩ Thái Thị Thu Nguyệt để đến quý vị trong tiết mục rất là hấp dẫn mà rất đông quý thính giả đã rất là mong đợi trong thời gian vừa qua. Kính thưa, rất vui được thay cho quý thính giả để tiếp chuyện với chị bác sĩ Thái Thị Thu Nguyệt, và xin cảm ơn bác sĩ đã đến với chương trình hôm nay. Xin được mời bác sĩ lên tiếng cùng quý thính giả.
2: Xin thân ái chào Kính Thư, và hôm nay chúng ta nói qua một cái đề tài mới. Nó tiếp tục với là kỳ trước là chúng ta nói về bệnh trĩ.
0: Yeah.
2: Và chúng ta nói là bón gây bệnh trĩ, và chúng ta có nói rằng là bón sẽ đưa đến ung thư.
0: Yeah.
2: Hôm nay tôi nói tiếp cái đề tài đó để cho nó liên tục, tôi sẽ nói về ung thư đường ruột.
0: Dạ, yeah, cảm ơn bác sĩ rất nhiều.
2: Thưa quý vị, trong đường ruột á, thì nó có ruột già, ruột non, tụy tạng, lá mía đó, lá mía.
0: Yeah.
2: Tiếng Anh gọi là pancreas, tiếng Pháp gọi là pancreas, là một cái tuyến nó nằm trên cái đường ruột, nó tiết những cái chất tiêu hóa về cho chúng ta, thì đó là cái tuyến lá mía. Và gan thì nó tiết mật để tiêu hóa thức ăn, nghĩa hai cái cơ quan nó cũng đều giúp vào sự tiêu hóa thức ăn. Còn đường ruột già, ruột già thì giúp vào phần hấp thu thực phẩm cho chúng ta vào máu, cũng giống như ruột non, và đồng thời thải đi. Thành ra cái ung thư ruột già này thường là chúng ta thường gặp nhiều nhất, bởi vì nó là cái phần cuối của đường ruột, và nó chứa những cái chất mà cần phải phế thải, cho nên nó lãnh đủ nhiều hơn là những cái phần trên. Và ung thư ruột già nó xảy ra đó là thường thường nó có những cái nguyên nhân như sau đây. Nói mà về nguyên nhân di truyền thì thật sự nó hiếm lắm, di truyền về ruột già thì nó hiếm lắm. Thực sự nguyên nhân của nó là do chúng ta gây ra, tức là chúng ta để bón lâu ngày. Vì mỗi một khi đó, một ngày chúng ta ăn vào 3 bữa thì chúng ta phải thải ra ít nhất là một lần. Nếu chúng ta không thải ra đó thì những cái chất mà nó gây ung thư đó, ở trong những chất bã mà cần thải ra đó, nó ở trong đường ruột trên 24 tiếng. Nó càng lâu bao nhiêu đó, nó có cái cơ may để tiếp xúc với tế bào của chúng ta lâu bấy nhiêu, và do đó nó có thể ảnh hưởng đến tế bào của chúng ta và làm biến đổi để thành ra những cái tế bào có thể là biến dạng qua ung thư. Vì thế cho nên bón là một trong những nguyên nhân chánh yếu để gây ra ung thư ruột già. Vì thưa quý vị, nghe vậy thì quý vị chớ đừng có để bón. Mà tránh bón thì như bài trước chúng ta nói đó, đâu có khó đâu. Chúng ta chỉ cần ăn nhiều rau, ăn nhiều trái cây, uống nước nhiều trong ngày, uống lai rai, không cần trong 3 bữa ăn mà chúng ta phải uống chính giữa nữa, để cho cái lượng nước uống nó nhiều lên một chút thì nó làm cho mềm phân ra, và chúng ta dễ đi cầu, có thế thôi. Và tập đi cầu hàng ngày chứ đừng có làm biếng. Nhiều khi nhiều người á không có cần phải nghĩ tới chuyện đi cầu, bao giờ nó mắc mới đi. Thì như vậy đôi khi mình bận rộn công việc quá, mình không có nghe nó mắc nữa, bởi vì khi cái đầu mình mà bận rộn rồi thì cái phần và tâm lý đó mình cũng không có để ý nó nữa, cho nên nó không có kích thích đường ruột nhiều. Vì thế cho nên chúng ta phải làm thành một cái thói quen đi cầu mỗi ngày vào khoảng ví dụ sáng hay chiều tùy chúng ta, nhưng mà mỗi ngày phải một lần là ít nhất, và không được để hai ngày một lần. Phân mà cứng cũng gọi là bón, đi 2-3 ngày một lần cũng gọi là bón. Cho nên bón nó có hai dạng, dạng là phân cứng và dạng là đi lâu ngày, không có đi mỗi ngày. Thành ra chúng ta phải giải quyết cái đó đi, tức là chúng ta giải quyết cái nguyên nhân của ung thư ruột già. Vậy thì chúng ta biết nguyên nhân của nó rồi thì chúng ta phải tránh. Và bây giờ tới một cái mục là làm sao chúng ta biết chúng ta có ung thư ruột già. Nghĩa là ngoài cái chuyện tránh những cái nguyên nhân gây ra rồi, vậy thì làm sao chúng ta biết cái gì mà để chúng ta nghĩ là chúng ta có ung thư ruột già? Thứ nhất á, là tuổi tác. Khi chúng ta trên 40, 50 trở lên á, thì cái khả năng mà tiêu diệt những cái tế bào lạ của chúng ta á, tức là cái sức đề kháng của chúng ta nó giảm xuống, thì chúng ta cũng dễ bị ung thư. Cho nên 50 tuổi trở lên á, chính phủ ở đây á, người ta có một cái chương trình, người ta gửi từng một cái kit tới từng nhà để cho chúng ta thử phân. Và đó là cái chương trình của cả nước luôn, National Program, để mà tiêu diệt ung thư ruột già. Và như vậy khám phá ra sớm trước khi nó thành ung thư. Có thể là chưa thành ung thư mà đã khám phá ra sớm, bởi vì mình thử phân, máu ở trong phân. Nếu những người nào có máu trong phân có thể là có những nguyên nhân khác chứ không phải chỉ là ung thư. Tuy nhiên ung thư là một trong những nguyên nhân. Thành ra muốn khám phá sớm ra ung thư thì người ta gửi cái kit đó tới. Từ 50 tuổi trở lên thì người ta cho thử hết. Và như vậy là coi như người ta screening, tức là người ta check hết mọi người trên 50 tuổi. Ai mà có máu trong phân thì bác sĩ gia đình sẽ gửi đi thử tiếp để coi có ung thư hay không. Và nhờ đó đó, cả một cái quốc gia này người ta khám phá ra ung thư ruột già sớm sủa từng năm một như vậy. Cho nên là tránh được rất là nhiều tai họa cho bệnh nhân. Và đồng thời cũng tránh nhiều cái phí tổn cho đất nước. Và bởi vì khi mà thành ung thư rồi thì điều trị rất là tốn tiền, tốn của đủ thứ hết. À, thưa quý vị, tôi muốn nhấn mạnh thêm là cái triệu chứng nào khiến cho chúng ta nghĩ rằng chúng ta có thể ung thư. Thì điểm thứ nhất tôi vừa nhấn mạnh đó là tuổi tác cũng là một trong những cái mà làm cho chúng ta nghĩ rằng chúng ta phải lo lắng về ung thư. Khi tuổi già thì sức đề kháng nó thấp. Rồi cái thứ hai nữa đó là khi chúng ta thấy là chúng ta có khuynh hướng bón hoài, trong thời từ nhỏ tới lớn chúng ta bón hoài, hoặc là khi thì bón, khi thì đi lỏng, nó thay đổi chuyện đi cầu của chúng ta một cách kỳ cục, là khi thì quá bón, khi thì quá lỏng, thì cái đó chúng ta cũng phải nên để ý là có cái bón trong đó là chúng ta phải sợ ung thư. Rồi ngoài ra đôi khi chúng ta lại chính mắt chúng ta thấy có máu ở trong phân nữa, thì đó là càng phải để ý hơn. Có máu trong phân thì không bệnh này cũng bệnh, không những bệnh mà ung thư gây máu thì cũng là bệnh trĩ hay một cái gì đó. Cho nên khi thấy máu trong phân thì chúng ta phải để ý và phải đi bác sĩ gia đình và nói ngay cho bác sĩ gia đình để mà điều tra. Và có những người trong quá khứ vì một lý do nào đó họ đi thử đường ruột, gọi là colonoscopy, tức là soi ruột đó, và bác sĩ soi ruột đó cho họ biết là họ có những cái cục thịt thừa, polyp, có nghĩa là không phải ung thư, nhưng mà thường thường polyp đó nó có thể tiến triển lên hơn, gọi là dysplasia, tức là nó biến chuyển qua cái chiều hướng ung thư, nó lớn thêm và nó có khuynh hướng chuyển qua chiều hướng ung thư, thì những cái polyp đó nó trở thành, trong tương lai nó trở thành ung thư. Thành ra khi mà họ thấy polyp á, mà họ thấy 2-3 cái chẳng hạn, mà họ thấy cái nào nguy hiểm á, có vẻ như có cái dạng mà tiến triển nhanh á, thì họ cắt ra họ thử, và nếu có thì họ cũng cắt bỏ luôn. Còn nếu những cái polyp mà nó nhỏ quá mà người ta không có thấy có vẻ nguy hiểm thì người ta vẫn để đó, nhưng mà người ta dặn mình là 2 năm thử một lần. Thì đó, chúng ta phải nên nghe lời, và chúng ta phải làm soi ruột 2 năm một lần cho những cái lời bác sĩ dặn đó. Để chi? Để lỡ những cái polyp và những cái cục thịt thừa đó nó biến thành ra ung thư thì chúng ta khám phá ra sớm và cắt nó ngay chứ không có nguy hiểm. Và một cái cách thông thường nhất ấy, như tôi đã trình bày hồi nãy, là cái chương trình của chính phủ họ làm thì chính chúng ta cũng có thể làm được, không cần phải của chính phủ hết. Có nghĩa là nếu chúng ta lo sợ ung thư ruột già thì việc đầu tiên chúng ta xin bác sĩ gia đình cho thử máu trong phân, là điều đó rất là hợp lý, không có sao hết. Thử máu ở trong phân mà có đó thì hoặc là bệnh trĩ hoặc là bị ung thư, thường thường là, hoặc là một cái bệnh nữa gọi là bệnh immune disease, thì cái đó nó hiếm lắm. Tôi muốn không nói hôm nay về cái bệnh đó. Hai cái thường thông thường nhất là trĩ và ung thư, còn cái bệnh đó thì nó hơi hiếm, cho nên bữa nay tôi không muốn trình bày cái đó. Và đại khái nói chung là khi có máu trong phân thì nó có ba dạng bệnh: một là trĩ là cái thông thường, hai là nứt hậu môn là cũng cái thông thường, và cái quan trọng hơn nữa là ung thư ruột già. Và ngoài ra có một loại bệnh nữa gọi là immune disease, thì đó là nó sưng, nó loét ở trong ruột già, thì cái đó nó có những cái triệu chứng khác làm cho mình giống như đau bụng, đi cầu thì có lâu lâu có máu hay đau bụng, đó là cái triệu chứng của cái bệnh đó. Thì nếu quý vị có những cái trường hợp như vậy đó, thì quý vị phải trình bày với bác sĩ gia đình, thì bác sĩ gia đình biết phải làm cái gì cho quý vị. Thành ra đó, chúng ta phải biết cách ăn uống để đừng có gây ung thư. Ung thư chúng ta cũng gây ra được, huyết áp cao chúng ta cũng gây được do ăn cholesterol nhiều quá, đau tim, stroke, tất cả đều do chúng ta gây ra, chứ không phải ông trời sinh chúng ta ra có những cái bệnh này. Những bệnh này là những bệnh do con người ăn uống sai bậy để mà gây ra. Thành ra tất cả những cái này là nó thuộc vào y tế phòng ngừa. Khi chúng ta biết rồi là chúng ta không có bệnh đó. Chẳng hạn như tôi biết cách ăn uống, tôi không bao giờ bị huyết áp hết, tôi không bao giờ dư cholesterol hết, thì tôi không bao giờ sợ đau tim, tôi không bao giờ sợ stroke. Đó là biết chắc như vậy. Nếu tôi không để tôi mập và trong gia đình tôi không có người tiểu đường thì tôi sẽ khó mà có bị tiểu đường lắm, nếu mà tôi không để tôi mập. Còn ăn uống mà cho dư thừa mập phì ra, mai mốt là nó bị tiểu đường. Thành ra toàn là những cái bệnh mà mình gây ra không, chứ không phải là trời sinh mình ra với những cái bệnh như vậy đó. Và bây giờ cũng vậy, cái bệnh ung thư ruột già này cũng là do mình ra. Và đồng thời cái yếu tố nữa là yếu tố tuổi tác. Khi chúng ta lớn lên khả năng kháng bệnh nó thấp thì chúng ta không tiêu diệt được những tế bào lạ thì ung thư nó mới phát triển được. Chứ ung thư chúng ta cũng có thể tiêu diệt nó được, cơ thể cũng có thể giết được nếu sức đề kháng chúng ta mạnh. Vì thế cho nên giữ gìn sức khỏe, đừng có lo lắng quá, ăn uống điều độ, ăn uống đúng cách là một cách mạnh bạo nhất trong vấn đề ngăn ngừa ung thư và ngăn ngừa những bệnh tật khác cho chúng ta. Vậy thì cái mà tìm biết trước khi có ung thư đó là một cái quá dễ dàng đi. chúng ta chỉ cần thử phân biết có máu hay không. Thế là chúng ta biết trước được chắc chắn là chúng ta có ung thư hay không có ung thư. Bởi vì khi chúng ta có máu thì chúng ta mới lo sợ ung thư, mà khi thử phân không có máu là chúng ta an toàn. Đó là cái phương pháp rất là dễ, rất là rẻ tiền mà chúng ta có thể khám phá được ung thư, không cần phải đi soi ruột trước. Và khi mà có máu rồi thì bác sĩ gia đình sẽ tiến tới soi ruột cho quý vị. Đó là cái cách nhận biết sớm về ung thư. Khi mà đã biết là ung thư rồi á, thì nó không còn là y tế phòng ngừa nữa, đó là y tế điều trị. Thì đương nhiên là chúng ta phải đến bệnh viện phải cắt bỏ nó đi và có những cái biện pháp khác để dạy dỗ chúng ta sao. Thành ra cái khâu đó thì nó đã quá tới rồi, chứ chúng ta không có còn phòng ngừa nữa thì tôi không có trình bày tiếp. Và bây giờ trong cái đường ruột của chúng ta nó có những cái cơ quan khác, là bao tử cũng là một thành phần cũng có thể gây ung thư, cũng có thể có ung thư trong bao tử. Cho nên sẵn nhân nói về đường ruột đây á, là chúng tôi trình bày luôn cái ung thư về bao tử. Thường thường á, ung thư bao tử nó phải có nguyên nhân, chứ ít có khi mà tự nhiên nó hóa ra lắm. Điểm thứ nhất là cái nguyên nhân của nó đó là những người bị dư axit lâu ngày, gọi là bị viêm bao tử đó, hay là viêm cuống bao tử, gọi là gastritis, hay là esophagitis, tức là viêm cuống bao tử. Thường thường á, viêm bao tử là do axit dư, mà viêm cuống bao tử là do axit nó thòi lên trên ống thực quản. Cho nên những người mà viêm cuống bao tử thường là có triệu chứng của thoát axit lên thực quản, là mình thấy mình ở chua, ở ban đêm mình ở chua rồi mình đau, đó là axit từ bao tử nó thòi lên thì nó gây sưng lên trên, nó sưng kinh niên lâu ngày. Cái gì mà sưng kinh niên lâu ngày biến thành ung thư, biến chứng của nó là ung thư. Vì thế cho nên cái bệnh mà reflux, tức là cái bệnh mà axit thòi lên trên

0: là dễ, bởi vì một phần của bao tử nó đã ở trên lồng ngực rồi thì nó đâu còn cái gì ngăn chặn nó nữa đâu, cho nên axit nó chui lên rất là dễ. Thành ra những trường hợp đó, đó nó có thể gây ra ung thư. Thành ra nói chung lại, bị cái gì mà kinh niên á, là viêm bao tử kinh niên hay là viêm cuống bao tử kinh niên là cũng đều có thể gây ung thư. Cho nên những người nào mà bị kinh niên là phải đi tìm kiếm ung thư, điểm thứ nhất. Điểm thứ hai cũng quan trọng mà tôi đã nói rồi, nhưng mà tôi muốn nhấn mạnh lại thêm, tôi đã nói trong cái phần mà viêm bao tử, là có một cái con vi trùng đặc biệt gọi là Helicobacter pylori. Cái con vi trùng đó là do nhà khoa học Úc khám phá ra, và chính cái con vi trùng đó đã gây ra bệnh viêm bao tử kinh niên cho những người even không có dư axit, mà nó có cái con vi trùng đó trong bao tử thì nó làm sưng cái bao tử mình hoài thôi thì nó cũng gây ra ung thư. Vì thế cho nên khi quý vị có bệnh viêm bao tử mà viêm kinh niên là phải đi kiếm cái con đó, tiêu diệt nó bằng trụ sinh. Uống trụ sinh vào thì nó chết, thì nó không có làm cho sưng bao tử hoài hoài. Từ khi nào mình vẫn còn axit dư thì nó mới bị. Còn nếu chỉ vì con vi trùng thì khi mình uống nó chết thì nó sẽ hết cái bệnh viêm bao tử. Cho nên đi tìm cái con vi trùng đó thì dễ lắm, là bác sĩ gia đình của quý vị sẽ cho một vài cái test đặc biệt, chẳng hạn như thử phân cũng biết nó, thử hơi thở cũng biết nó. Nhưng mà thử hơi thở thì phải ngưng uống thuốc chống axit một thời gian là 2 tuần thì nó hơi rắc rối. Thành ra tôi thường cho thử phân là biết ngay, bởi vì nếu con vi trùng đó nó có thì cái antigen của nó sẽ xuống phân và mình thử ra là biết liền, chứ không cần phải ngưng thuốc, thành ra không ảnh hưởng đến vấn đề điều trị. Thành ra đi tìm cái con vi trùng đó là một trong những cái cách để mình tiêu diệt nó, là mình tiêu diệt cái nguyên nhân gây ra ung thư bao tử. Và điều trị bao tử gắt gao, không có để cho nó thành kinh niên, để nó có cơ hội sưng hoài để mà biến chứng qua là ung thư bao tử. Thì đó là hai cái lý do chúng ta nên biết và nên ý thức được để mà làm. Và đôi khi á, nếu chúng ta không biết, không nhắc nhở bác sĩ gia đình của mình, nhiều khi chúng ta không tới gặp bác sĩ gia đình thì bác sĩ gia đình cũng không có biết, mà chúng ta chỉ tới xin thuốc tiếp mà không nhiều, nhiều thì bác sĩ gia đình đôi khi họ vội vàng quá, họ có thể quên, họ không có tìm hiểu cái điều này cho quý vị. Cho nên nếu quý vị có cái kiến thức về cái chuyện này thì quý vị cũng giúp cho bác sĩ gia đình làm cái công việc tốt hơn. Nghĩa là quý vị nói là tôi bị bao tử đã lâu và bác sĩ kiếm coi thử có con vi trùng đó gây hay không, hay là tôi bị lâu ngày tôi sợ ung thư thì bác sĩ có cách nào để giúp tôi không, thì bác sĩ gia đình sẽ đi tìm cái con vi trùng đó, tiêu diệt con vi trùng đó cho quý vị. Và nếu thấy lâu thật thì cũng nên cho soi bao tử qua để lỡ nó có cái gì hay không. Thì đó là cái cách rất là dễ và cái kiến thức của bệnh nhân rất là cần thiết để giúp cho chính mình và luôn cả bác sĩ gia đình mình làm công việc tốt hơn để điều trị cho quý vị. Vậy thì cái triệu chứng trực tiếp nào để cho chúng ta biết là chúng ta có ung thư bao tử? Thì thường bao tử nó nằm ở cái phần trên của cơ bụng gọi là thượng vị. Thượng tức là trên, vị tức là bụng, ý mình nói là vùng trên của bụng mình á. Thì triệu chứng của nó là thường nó cũng đau, nó đau trong cái vùng đó, nó cũng giống như là mình dư axit mình đau, nhưng mà cái này nó đau hơi khác. Là dư axit nó chỉ đau khi bụng đói, còn ăn vô thì nó đau do hổng tiêu, nó tức bụng chứ nó không có đau nữa, ăn vô là nó bớt đau, mà bụng đói thì nó đau. Ngược lại, đau mà do ung thư là đói nó cũng đau, mà no nó cũng đau. Nó đau ngầm ngầm, mà nó đau dai dẳng, mà đau ngày nọ qua ngày kia. Thì khi nào có triệu chứng như vậy thì phải đề phòng. Là ở vùng trên á, không phải chỉ bao tử không, mà còn có gan và còn có lá mía, tức là pancreas. Lá mía thì nó nằm bên bên trái, gan thì nó nằm bên phải, vùng trên, trên cao của bụng. Lá mía thì nó nằm bên trái, vùng cao của bụng, và bao tử thì nó khuynh hướng cũng vùng cao của bụng mà khúc giữa. Cho nên cái vùng đau nó cũng nói lên một phần nào. Thì khi nào quý vị mà thấy có cái đau khác thường như tôi nói đó, là không phải đói mới đau, mà không phải ăn vô mới đau, mà đau lúc nào cũng hơi ngầm ngầm, kéo dài ngày nọ qua ngày kia, thì nó đó là phải có một cái gì nguyên nhân nằm bên trong gây đau, thì thường nó là ung thư. Cho nên chúng ta phải đi bác sĩ gia đình và xin điều tra. Thành ra nếu mà quý vị thấy đau như vậy, mà nhất là trong quá khứ quý vị đã từng bị bao tử kinh niên, thì quý vị phải lo sợ là có nó.
1: Dạ vâng.
0: Thành ra phát hiện ung thư bao tử qua cái sự điều tra của con vi trùng Helicobacter pylori, phát hiện ung thư bao tử qua cái sự suy nghĩ rằng mình đã bị sưng kinh niên, mình đã bị viêm kinh niên, bị lâu, cho mình phải sợ. Và một điều nữa mà dĩ nhiên là bệnh nhân không thể nào biết được, bác sĩ đôi khi biết mà cũng quên nữa, đó là khi quý vị đi thử máu, quý vị thấy thiếu máu, bác sĩ gia đình phát hiện là quý vị hơi thiếu máu, không thiếu nhiều quá để cái độ quý vị xỉu, nhưng mà thiếu ít ít, quý vị cảm thấy giống như dễ bị chóng mặt, dễ bị mệt mỏi, ăn uống thấy không ngon, ngủ không

0: đúng không? Đại khái là như thế. Và thử máu ra thấy có hơi thiếu chút chút, và cái thiếu máu đó bác sĩ gia đình nói là tại vì thiếu chất sắt. Thì đó là một trong những cái lý do mà khiến bác sĩ gia đình phải lo sợ là quý vị có thể bị xuất huyết từ từ, ít ít, do ung thư bao tử. Bởi vì khi mà ung thư á, nó ban đầu tiên nó là sưng, sưng xong nó thành loét, rồi đôi khi nó biến ung thư. Thì khi mà nó đã ung thư rồi á, nó hay chảy máu, nhưng mà chảy tí tí, nó không có chảy nhiều. Nếu mà chảy nhiều là chúng ta biết rồi, chảy ít chúng ta không biết, cho nên á, nó cứ tí tí ở trong phân. Vì thế mà đi soi ruột á, nó thử máu trong phân cũng có thể phát hiện ra được là nghi ngờ mình ung thư, là nếu nó có. Còn nếu như mà không biết như vậy mà thử máu thấy như vậy thì cũng phải nói với bác sĩ gia đình để bác sĩ gia đình điều tra. Thì đôi khi nó ung thư ít ít, nó chưa có đau. Có nhiều người ung thư mà không đau má ác chứ. Thành ra mấy cái trường hợp đó mới là cái nguy hiểm. Cho nên thấy đi thử máu tổng quát mà phát hiện ra là thiếu máu và thiếu ít, nhưng mà thiếu chất sắt, thì phải nghi ngờ rằng là có sự chảy máu ở trong bao tử hay trong đường ruột hay trong bất cứ đâu. Và những cái chảy máu đó mà ít có biết rõ đó là thường là ung thư. Thì khi đó là mình phải soi ruột hay là soi bao tử hay soi cái gì tùy theo bác sĩ gia đình nghi mình cái gì. Ví dụ mình có cái tiền căn là sưng bao tử kinh niên thì bác sĩ sẽ cho gastroendoscopy, tức là soi bao tử và ruột non. Còn nếu mình có cái tiền căn là bón hay cái gì đó thì mình cho soi ruột già. Và nếu nghi ngờ cả hai thì thử cả soi trên soi dưới luôn. Thì đó là cái test chính xác nhất để biết là có ung thư hay không. Và đồng thời như tôi nói đó, trước khi chúng ta làm cái đó mà nếu chúng ta chưa có triệu chứng gì thì chúng ta có thể làm cái test gọi là test máu ở trong phân, fecal occult blood test. Thành ra rất là dễ, bác sĩ gia đình có thể order cái này, chúng ta cũng không tốn kém gì hết, chính phủ phải trả tiền cho chúng ta làm cái test này cũng giống như thử máu thôi, chúng ta không có tốn đồng xu nào hết mà chúng ta biết được là có nguy cơ ung thư hay không. Và khi mà nó trả lời là positive, tức là có máu á, thì dĩ nhiên bác sĩ gia đình phải điều tra cho quý vị tiếp. Tức là nếu nguyên nhân nghi ngờ bao tử thì cho soi bao tử, nghi ngờ đường ruột thì cho soi đường ruột. Rồi thành ra nói chung là ba cái lý do đó, là ba cái lý do mà để cho người bác sĩ hay chính mình alert, tức là thức tỉnh rằng mình có thể bị ung thư bao tử. Đó là mình có con vi trùng Helicobacter pylori, mình có bệnh viêm kinh niên, ống thực quản hay là ở bao tử, và mình có thiếu máu mà thiếu chất sắt thì phải nghi ngờ là có sự xuất huyết nhẹ từ trong đó do ung thư. Đó là ba cái lý do mà mình phải biết. Rồi bây giờ triệu chứng của nó thì triệu chứng của nó cũng vậy như tôi hồi nói, đau vùng thượng vị. Đau vùng thượng vị thì cái kiểu đau của nó là ngày nào cũng đau. Đau ngày nọ qua ngày kia, đau ít ít, có nhiều khi không đau nhiều nhưng mà cứ ngậm ngậm. Còn đau mà bao tử do dư axit thì nó chỉ đau lúc đói nhiều hơn, và khi ăn vô nó bớt ngay, là vì nó loãng axit đi nó bớt. Mà nó cũng có thể là chậm tiêu thì nó tức thôi, tức là nó đau cái kiểu như là tức bụng, tức hơi, do ăn không tiêu, không có đau cái kiểu như khi mình đói là nó burning, tức là nó nóng bỏng ở trong đó. Và người ta tiếng Anh nó còn gọi cái chữ là hot burn, có nghĩa là nghe như là nó cháy ở trong cái trái tim mình, tức có nghĩa là nghe nóng bỏng ở trong đó. Thì mình nghe cái đó là mình biết dư axit. Bây giờ cái phần đó, nếu mà chúng ta có ung thư là cũng hết cái phần y tế phòng ngừa của tôi rồi, tức là phải đi vô bệnh viện điều trị, cho nên tôi không nói tiếp cái phần điều trị. Bây giờ tôi nói qua ung thư gan. Thì chúng ta là cái người sống trong cộng đồng thì chúng ta phải biết cái cách ăn, cách uống, những cái gì mà nó có thể đưa tới những cái nguy cơ, để chúng ta giúp bác sĩ gia đình của chúng ta một phần để tìm hiểu cho chúng ta thêm. Thí dụ như bây giờ quý vị có viêm gan B, viêm gan C, không xưng gan, chỉ mang nó trong người thôi, gọi là happy carrier, tức là chúng ta mang những cái con siêu vi trùng đó trong máu của chúng ta, không có xưng gan gì cả, lá gan vẫn tốt, thì nó vẫn có cái khuynh hướng là ung thư gan một ngày nào đó, mà khuynh hướng đó là 1%. Còn nếu mà chúng ta đã thực sự viêm gan rồi á, là khuynh hướng cao lắm, khuynh hướng gây ung thư gan cao lắm. Cho nên trong cộng đồng Việt Nam của chúng ta đó là bệnh viêm gan B, bệnh viêm gan C rất là nhiều, và vì thế mà ung thư gan rất là nhiều. Ung thư gan nó gọi là hepatoma, có nghĩa là ung thư gan phần lớn là lý do là do mấy cái con siêu vi trùng này gây ra. Cho nên á, giấu cho nó không xưng gan, nó chỉ mang nó thôi, chúng ta cũng phải đề phòng. Thường thường bác sĩ gia đình hay theo dõi bệnh viêm gan của quý vị, dẫu chỉ là carrier, tức là khoảng 6 tháng thử máu lại một lần, coi thử nó có quậy cái lá gan mình hay không. Thứ hai nữa là nếu mà nó đã có quậy rồi thì mình phải siêu âm cái lá gan mình, coi có biến chứng gì chưa. Và bây giờ nó có một loại siêu âm rất là đặc biệt, nó là siêu âm 3 chiều, nó nhẹ nhàng mà nó pick up rõ ràng từng cái thành phần ở trong gan. Cho nên á, có viêm gan nhẹ hay cái gì là họ biết liền. Thành ra hễ ai mà có viêm gan B, viêm gan C đó thì xin làm ơn đi thử máu 6 tháng một lần để cho người ta theo dõi, người ta thấy là nó có tăng phát triển hay không, nó có phá cái lá gan mình hay không, nó có biến chứng ung thư hay không. Thì thưa quý vị, thử máu cũng biết được nữa. Thử máu, người ta thử máu hai cái mặt cơ, tức là hai cái con số mà để chỉ tỏ có thể là viêm gan do viêm B hay C gây ra, đó là nó gọi là CEA và alpha fetoprotein. Khi mà thử máu đó, ngoài thử gan thận ra đó, thì bác sĩ theo dõi thêm cái viêm gan của quý vị và thử thêm cái CEA alpha fetoprotein và thử cái chức năng của lá gan là người ta biết ngay. Tại vì những cái con số này một khi mà nó vượt lên cao á là nghi ngờ ung thư ngay. Và khi mà nó vượt lên cao như vậy là đương nhiên phải làm siêu âm tức thì để mà coi thì có ung thư hay không. Và nếu có ung thư thì gửi đi bệnh viện điều trị, chứ cũng không phải là phải mình phải liền, bởi vì nhiều khi nó mới chốn thôi, mình có thể điều trị được, mình có thể cắt bỏ được, mình có thể làm đủ thứ được. Nhưng mà cái quan trọng đó là cộng đồng của mình rất nhiều viêm gan B, rất nhiều viêm gan C thì phải thử máu lại những cái con vi trùng này và lá gan của mình cùng với hai cái yếu tố mặt cơ cho cancer, người ta gọi là mặt cơ cho cancer, tức là những con số chỉ tỏ là có cancer hay không đó là CEA và alpha fetoprotein. Thì khi quý vị nói như vậy là bác sĩ gia đình biết ngay, làm cho quý vị ngay. Và khi những con số này mà nó cao một cái là nghi ngờ ung thư liền, là phải điều tra ung thư bằng những cái cách siêu âm. Và bây giờ siêu âm hiện đại bây giờ là nó có siêu âm 3 chiều như tôi nói, nó gọi là fibroscan đó, dễ thấy lắm. Mà bệnh viện người ta cũng khuyến bác sĩ gia đình coi người nào mà có viêm gan BC là mà có nguy cơ chút xíu là gửi đi làm cái đó. Cho nên bây giờ nó rất là hiện đại và dễ phát hiện sớm, cho nên quý vị đừng có quên. Còn khi đã là viêm gan rồi thì again nó là thuộc bệnh viện rồi, cho nên tôi không có nói tiếp. Và bây giờ tôi nói tiếp qua cái phần viêm gan của tuyến tụy tạng. Tuyến tụy tạng hay còn gọi là tuyến lá mía là nó gắn liền vào trong cái phần tên của ruột non. Và cái tuyến này á, phận sự của nó là tiết ra những dịch vị tiêu hóa. Ví dụ như mình ăn ba cái chất chính trong thức ăn của mình, đó là tinh bột, là cơm, gạo, bún, phở, đó là gọi là tinh bột, thì nó tiết ra cái chất amylase, tức là cái tên cái dịch tiêu hóa đó, là cái chất đó đó nó vô nó mới làm cho cái biến dưỡng cái tinh bột để ra thành ra những thành phần, cắt ra những thành phần nhỏ để mà hấp thu vào đường máu. Rồi nếu chúng ta ăn thịt thì nó tiết ra cái chất gọi là lipase, tức là nó là cái enzyme để mà tiêu hóa, dùng cho tiêu hóa. Nếu mà nó không, và nếu thịt đó, thì nó gọi là protease. Nếu mà không có ba cái thành phần này thì chúng ta ăn vô nó không tiêu gì cả, nó nằm nguyên, nó không có thể cắt xén ra để mà nó biến dưỡng ra thành những thành phần nhỏ để mà hấp thu vào máu được. Cho nên cái cơ quan này nó vô cùng quan trọng cho vấn đề tiêu hóa. Nếu mà nó mà không tiết được dịch vị ra cho mình, tiết ra những cái chất đó ra cho mình là mình tiêu hóa đồ ăn không có được, thì mình phải uống một cái loại thuốc chứa những cái chất này vô, thì cái thuốc đó nó cũng có chứ không phải là không. Nhưng mà cái người mà bệnh mà suy yếu cái cơ quan này thì cũng hiếm lắm, ít khi có. Có chứ không phải là không, nhưng mà rất là hiếm, cũng may mắn là rất là hiếm. Và nếu nó có đi nữa đó, thì chúng ta uống những cái thuốc mà chế bằng những cái dịch vị tiêu hóa này vô thì chúng ta vẫn tiêu được như thường. Mà tôi thấy có một vài bệnh nhân rất là hiếm ở Úc này, bác sĩ không định bệnh ra, bệnh viện cũng quên luôn. Mà không biết tại sao tôi lại nhớ đến là ngày xưa tôi đi học thì tôi biết là cái tuyến này là tiết dịch vụ. Mà cái người này bảo với tôi rằng là ăn cái gì vô cũng không tiêu hết, ăn cái gì vô cũng không tiêu, và cuối cùng là phải đau bụng và ói ra. Mà đi bác sĩ chuyên khoa bệnh viện về giải phẫu thì cũng không có biết là cái gì. Rồi đi bác sĩ chuyên khoa về đường ruột, chuyên khoa đó mà đường ruột, mà họ cũng không nghĩ ra là thiếu cái dịch vị nó sao lạ về, tôi cũng không biết. Nhưng mà tôi thấy rõ ràng triệu chứng người ta là ăn không tiêu, mà ăn không tiêu mà phải ói ra, phải chưng bụng, mà lần nào cũng thế thì phải là thiếu dịch vị rồi. Tôi nghĩ như thế thôi, tôi nghĩ đơn giản như thế thôi. Tôi mới vác cái thuốc này tôi cho uống thì người ta bớt ngay đó, thì tôi biết là tôi trúng rồi á. Bác sĩ chuyên khoa về đường ruột của cái vị đó lại còn nói rằng là do ngày xưa bà bị đau bao tử lâu ngày và cắt cái đường dây thần kinh bao tử, cho nên bây giờ nó ảnh hưởng tới. Thì tôi thấy tôi nghe cái câu chuyện đó là tôi bác trong bụng tôi ngay, là bởi vì cái người này họ đã cắt cái đó từ 10, cái người này là y tá, một bà y tá, bà đâu phải dốt nát đâu, cắt cái đó của bà là 18 năm về trước, mà 16 năm qua bà ok, bà không có gì hết. Tại sao mình đổ thừa cho cái chuyện đó được? Thành bác sĩ chuyên khoa nói như vậy tôi thấy không có lý, cho nên tôi không tin. Rồi á, 2 năm vừa rồi bà mới bị cái bệnh là không tiêu, ăn cái gì vô cũng phải ói, ăn cái gì vô cũng đau bụng hết trọi. thì tôi nghĩ là có thể là cái con virus đó nó chui vào trong cái pancreas của bà đó, nó quậy cách làm sao đó, làm cho cái tuyến của bà không còn làm việc bình thường nữa, và nó tiết dịch vị không được, cho nên ăn mới không tiêu. Thì tôi lấy cái thuốc này tôi cho uống thì bớt ngay. Mà cái thuốc này là tôi học từ hồi bên Việt Nam lẫn chợ, ở khi mà tôi học trường Úc này người ta không có mention tới. Cho nên cũng may là tôi còn nhớ. Và từ đó tới nay là bà ta khỏe mạnh nhờ uống cái thuốc đó, bà kéo dài cuộc sống là khỏe mạnh, bởi vì khi mà ăn vào ít thì uống ít, khi ăn vào nhiều thì uống nhiều, và từ đó tới nay bà ok, tức là bà có nhờ thuốc nó thế cho cái dịch vị tiêu hóa và đã ok. Thành ra cái tuyến tùy tạng đó là chức năng của nó như thế. Và cái tuyến tùy tạng này nó cũng thường, nó cũng dễ bị ung thư lắm. Mà một khi nó ung thư á thì nó sẽ làm cho cái chức năng của nó dở, cho nên quý vị sẽ thấy là ăn không tiêu hoài. Thấy ăn không tiêu mà không có sình bụng. Nếu quý vị sình bụng mà không tiêu á là quý vị bị lạnh bụng, lạnh chân, lạnh tay, mặc đồ không đủ ấm. Quý vị cứ việc mặc ấm vào. Nếu xin lỗi quý vị, nếu mà quý vị đánh rắp nhiều, tức là nói theo giọng Nam là địch nhiều đó, thì quý vị biết rằng là lạnh bụng thôi chứ chẳng có bệnh gì hết á. Thì phải giữ ấm bụng, giữ ấm chân tay, tại nhiều khi lạnh mu bàn chân, lạnh cẳng chân cũng bị nữa. Cho nên giữ ấm hơn thì nó bớt, và ăn gừng vô cho nó ấm tỳ ấm vị, ăn tỏi ăn gừng vô để nó ấm tỳ ấm vị thì nó sẽ bớt. Và lúc bây giờ nếu mà lạnh bụng rồi thì xin đừng có ăn trái cây, và đừng có ăn rau lúc đó, ngày hôm đó mình bỏ rau đi, mình đừng ăn trái cây. Chỉ ăn kiêng khem giống như mình ăn cơm với lại cá. Cá kho thì tốt hơn là cá chiên, tại chiên nó lâu tiêu. Đừng ăn rau, đừng ăn trái cây gì cả, và ăn đói đói và để cho nó dễ tiêu, rồi giữ ấm cái ngày mai nó hết, không cần thuốc. Còn nếu mà nó bị kinh niên á, thì quý vị phải nhớ là mặc đồ ấm hơn một chút, tại quý vị mặc đồ không có đủ ấm. Còn nếu mà lâu lâu mà tự nhiên hồi sức trước kia mình bình thường hết sức, tự nhiên dạo này sau ngày nào cũng không tiêu hết á, thì phải coi chừng cái tuyến tùy tạng này nó suy giảm vì một lý do nào đó. Có nhiều khi mình không biết lý do. Rồi cái lý do, cái vị mà tôi vừa nói trên á, là quý vị đó may mắn là nó chỉ yếu thôi, nó suy kém, nó không làm việc. Nhưng mà phần những người khác á, là nó do ung thư. Nó ung thư nó gây ra triệu chứng đầu tiên của nó là thấy khó tiêu, thấy đau bụng cái vùng thượng vị đó, và đặc biệt là hơi bên trái một chút, thì mình phải nghi ngờ. Thì cái đó là phải điều tra. Điều tra bằng cách mà người ta thử máu, người ta coi những cái dịch vị ở trong cái tùy tạng đó. Nếu cái dịch vị đó mà nó tăng lên đó, là người ta không phải là suy yếu, mà người ta sưng hay là người ta có ung thư, thì người ta đo, người ta thấy những cái dịch vị cao thì người ta nghi ngờ ung thư, thì người ta siêu âm thì người ta thấy ung thư. Thành ra thử máu cũng là cho người ta một cái ấn tượng là bị cái gì, và khi đó siêu âm thì thấy rõ hơn là có ung thư hay không. Và còn có một cái cách nữa là cho cái ống giống như là soi bao tử, cho ống vào soi ngay trong cái cuốn tùy tạng vân vân. Thì đó là cái cách mà điều tra là khi mà đã nghi ngờ rồi. Nhưng mà ở phạm vi của bác sĩ gia đình thì thử máu là đã có cái cảm giác là cái gì, và siêu âm là đã biết rồi. Cho nên bác sĩ gia đình có thể khám phá được sớm cho quý vị tình trạng này. Tình trạng này thì nó cũng hiếm lắm, nhưng mà một khi mà đã ung thư pancreas rồi là dễ chết lắm. Ung thư ruột già cắt bỏ lâu chết, có thể cứu vãn được phần lớn là sống hết. Một ít là nặng quá, giai đoạn 3 nó mới chết. Còn ung thư pancreas là dễ chết lắm. Cho nên là thấy mà có cái gì mà không tiêu, nặng bụng là phải đi tìm kiếm bệnh liền, để có gì mình trị sớm, mình không có để cho nó nặng. Rồi thì hôm nay là chúng ta trình bày ung thư ruột già, ung thư gan, ung thư tùy tạng, và nhắc qua cái y tế phòng ngừa. Thưa, chắc hết giờ rồi, nói nhiều.
1: Em rất là cảm ơn chị bác sĩ Thái Thị Thu Nguyệt đã đến với chương trình hôm nay, và rất là nhiều những cái thông tin mà hữu ích cho quý thính giả đang theo dõi chương trình. Cảm ơn chị rất là nhiều. Thì cũng xin được thay cho ban phát thanh để kính chúc chị bác sĩ Thái Thị Thu Nguyệt thật là nhiều niềm vui nữa, và thật là nhiều hạnh phúc để tiếp tục đến với quý thính giả qua tiết mục y tế phòng ngừa. Xin cảm ơn chị bác sĩ rất là nhiều.
0: Cảm ơn Thiên Thư, và cảm ơn lời chúc của Thiên Thư, và mong ước sự thật cho năm nay.
1: Cảm ơn chị rất là nhiều. Kính chào chị.
0: Cuộc sống có những phút cây đang đau buồn phiền,
1: để sống dù cho khó khăn sống. Thưa quý khán giả, và tiếp tục chương trình, kính mời quý vị cùng thưởng thức một vài bản nhạc trước khi chúng ta có phần tin vắn đáng chú ý. Mời quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm Liên Khúc Mưa với những tiếng hát Như Quỳnh, Mạnh Đình, Lâm Thúy Vân. Sau đó sẽ là nhạc phẩm Hạnh Phúc Nơi Nào của nhạc sĩ Nhật Ngân với tiếng hát của Diễm Liên, và Lại Gần Hôn Em của Trung Tâm Diễm Xưa với tiếng hát của Vũ Khanh sau đây.

Quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh viễn xứ trên làn sóng 88.9 Win FM. Chương trình được bảo trợ bởi Community Broadcasting Foundation. Và chương trình được tiếp nối với bản tin vắn tin thư gửi tới quý vị sau đây.

Trước tiên là bản tin thời sự quốc tế. Tổng thống Trump yêu cầu Iran chấp nhận thỏa thuận hay đầu hàng. Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 3 tháng 8 chỉ trích giới lãnh đạo Iran là thiếu trung thực đến mức không thể tin nổi khi đề nghị đàm phán với phía Mỹ, nhưng sau đó lại lật kèo và tuyên bố chỉ thảo luận với Oman về eo biển Hormuz. Các cuộc đàm phán đã bắt đầu và nhiều cuộc gặp khác đã được lên lịch trong tương lai gần. Vậy mà họ lại công khai và tự hào tuyên bố rằng họ không đàm phán gì cả, không có việc gì đang được thảo luận. Ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social. Và Tổng thống nói thêm rằng phía Iran tiếp tục đưa ra những tuyên bố rằng họ sẽ quản lý eo biển Hormuz, trong khi trên thực tế khu vực này đã nằm dưới sự kiểm soát hoàn toàn của Hải quân Mỹ và lệnh phong tỏa, hay như một số người gọi là bức tường thép của Mỹ. Theo ông, khi Hải quân Mỹ thực thi lệnh phong tỏa hàng hải này, các chuyến hàng sẽ không thể tới được Iran trừ khi Mỹ muốn. Cũng sẽ không có gì qua được trừ khi họ đạt được thỏa thuận hoặc đầu hàng hoàn toàn, Tổng thống Mỹ cho hay. Dù Iran có muốn thừa nhận hay không, chúng ta trên thực tế đang thảo luận về giải pháp cho một vấn đề mà họ đã gây ra suốt nhiều thập kỷ. Rất đơn giản, Iran sẽ không bao giờ sở hữu hạt nhân, ông viết tiếp. Bài viết cho thấy tâm trạng giận dữ của Tổng thống Donald Trump khi Mỹ, Iran đến nay dường như chưa thể nối lại đàm phán nhằm chấm dứt xung đột. Tổng thống trước đó nói rằng vòng đàm phán mới giữa Washington và Tehran sắp bắt đầu, khẳng định sẽ có thỏa thuận về Hormuz và vấn đề hạt nhân Iran. Tuy nhiên, Iran lập tức phủ nhận thông tin đàm phán với Mỹ, đi ngược tuyên bố từ ông Tổng thống Trump. Tổng thống Donald Trump tối ngày 1 tháng 8 thông báo với quân đội Mỹ đã lên đạn sẵn sàng để chuẩn bị tấn công Iran ở mức độ chưa từng thấy, nhưng thêm rằng Tehran và một số bên ở Trung Đông đề nghị Washington hoãn tấn công để có thêm thời gian đạt được thỏa thuận hoàn chỉnh. Truyền thông Iran ngày 2 tháng 8 lại bác bỏ tuyên bố của Tổng thống Trump, khẳng định chính Tổng thống Mỹ mới là người phải lùi bước. Tây Ban Nha, Ceuta, dòng thác di cư. Hơn 60.000 người di cư đã rời Ceuta sau 5 ngày tràn vào thành phố, nhưng nỗi ám ảnh chia rẽ và hệ lụy địa chính trị mà cuộc khủng hoảng để lại vẫn còn âm ỉ. Tính đến sáng ngày 2 tháng 8, gần như tất cả trong số hàng chục nghìn người di cư tràn vào thành phố tự trị Ceuta của Tây Ban Nha từ ngày 29 tháng 7 đã rời đi. Tuy nhiên, nỗi ám ảnh về cuộc vượt biên của họ vẫn còn đọng lại. Vô số giày dép, phao, chai nhựa, lốp xe mà những người di cư bỏ lại sau cuộc vượt biển vẫn trôi nổi trên mặt nước. Với diện tích khoảng 18,5 cây số vuông, Ceuta là mũi đất nằm ở bờ biển Bắc Phi, ngữ án eo biển Gibraltar, nơi giao nhau giữa Địa Trung Hải và Đại Tây Dương. Thành phố có đường biên giới trên bộ dài khoảng 6,4 cây số với thị trấn Fenicia của Morocco. Suốt nhiều thế kỷ, thành phố này là nơi giao thoa của nhiều sắc tộc, văn hóa châu Âu và châu Phi, Hồi giáo và Thiên Chúa giáo, vốn phần lớn chung sống hòa bình. Sự hiện diện của các pháo đài quân sự Tây Ban Nha, nhà thờ, đền thờ Hồi giáo và cả giáo đường Do Thái tạo nên nét độc đáo hiếm thấy ở Bắc Phi. Nhưng sau dòng thác người vượt biên những ngày qua, cái tên Ceuta giờ đây gắn liền với ấn tượng về một cuộc khủng hoảng di cư nghiêm trọng. Hình ảnh lan truyền trên truyền thông quốc tế và mạng xã hội và dòng người di cư ồ ạt đổ bộ lên bãi biển Ceuta, phá hàng rào biên giới, túa ra đường,
trong sự bất lực của lực lượng biên phòng. Quan chức an ninh sơ ta gọi đây là sự sụp đổ biên giới, trong khi Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez chỉ trích làn sóng di cư là xâm phạm chủ quyền. 80.000 cư dân sơ ta đã phải nhốt mình trong nhà nhiều ngày để lánh nạn. Các cửa hàng đóng cửa, nhịp sống tấp nập vốn có của vùng lãnh thổ này lắng xuống. Giới chức Tây Ban Nha ước tính khoảng 60.000 người di cư đã tràn qua biên giới vào sơ ta, nhưng một số cư dân cho rằng con số thực tế còn lớn hơn. Madrid đã triển khai lực lượng cảnh sát và quân đội để vây bắt phần lớn người di cư và đẩy trả họ trở lại biên giới Morocco vào tối 1 tới tháng 8. Cuộc khủng hoảng ở Ceuta cũng một lần nữa cho thấy mối quan hệ căng thẳng giữa Tây Ban Nha và Morocco. Nước không công nhận chủ quyền của Madrid đối với vùng lãnh thổ này. Theo Bộ Nội vụ của Morocco ngày 2 tháng 8, làn sóng vượt biên đột biến là do mạng xã hội bị lợi dụng một cách ác ý để phát tán thông tin sai lệch, khiến nhiều người tin rằng có thể dễ dàng vào được Ceuta. Bộ này thêm rằng công tố viên đã mở cuộc điều tra để làm rõ những gì đã xảy ra. Tuy nhiên, nhiều người di cư cho biết lực lượng an ninh Morocco đã nhắm mắt làm ngơ để họ vượt biên, dù chưa rõ vì lý do gì. Chính phủ Morocco chưa phản hồi yêu cầu bình luận về thông tin này. Giới phân tích chính trị nhận định một trong những nguyên nhân có thể bắt nguồn từ chuyến thăm gần đây của Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez tới Algeria, quốc gia láng giềng có quan hệ căng thẳng với Morocco. Algeria hậu thuẫn lực lượng nổi dậy đòi độc lập cho Tây Sahara, cựu thuộc địa của Tây Ban Nha mà Morocco tuyên bố chủ quyền. Mà dù Madrid công nhận yêu sách của Rabat đối với Sahara, chuyến công du tới Algiers nhằm thúc đẩy quan hệ song phương của ông Sánchez vẫn khiến chính phủ Morocco không hài lòng. Dưới thời của ông Sánchez, Tây Ban Nha cũng có lập trường chỉ trích Israel, quốc gia có quan hệ đối với Morocco thông qua hiệp định ngoại giao mà Tổng thống Mỹ Donald Trump làm trung gian. Madrid cũng đã làm phật lòng chính quyền của ông Trump khi cấm máy bay quân sự Mỹ tham chiến ở Iran bay qua không phận nước này. Họ cũng từ chối cho lực lượng của Mỹ sử dụng căn cứ chung trên lãnh thổ Tây Ban Nha. Cách đây 5 năm, Ceuta từng chứng kiến một cuộc khủng hoảng di cư tương tự sau khi Tây Ban Nha cho phép thủ lĩnh lực lượng nổi dậy ở Tây Sahara sang nước này điều trị y tế. Tháng 5 2021, khoảng 10.000 người Morocco đã bơi qua biển hoặc trèo qua hàng rào biên giới để vào Ceuta. Tương tự những gì diễn ra hồi tuần trước, vị trí địa lý đặc biệt của Ceuta từ lâu được xem là lợi thế của Tây Ban Nha, giúp nước này duy trì ảnh hưởng ở bờ nam eo biển Gibraltar, tuyến đường thủy chiến lược ngăn cách Địa Trung Hải với Địa Tây Dương. Tuy nhiên, chính vị trí địa lý đó đã khiến cho Ceuta trở thành điểm đến lý tưởng với người di cư trái phép từ Morocco và các nước khác ở châu Phi. Điều này đã biến lợi thế chiến lược của Ceuta thành gánh nặng, đồng thời biến nơi đây thành điểm nóng của những căng thẳng chính trị. Morocco gần đây nối lại các nỗ lực nhằm khẳng định chủ quyền đối với Ceuta và Melilla, vùng lãnh thổ tự trị khác của Tây Ban Nha ở Bắc Phi. Động thái này nhận được sự đồng cảm nhất định từ Mỹ. Báo cáo về an ninh quốc gia được Quốc hội Mỹ công bố hồi tháng 4 thừa nhận Morocco từ lâu đã tuyên bố chủ quyền đối với hai vùng lãnh thổ này, đồng thời kêu gọi Ngoại trưởng Marco Rubio thúc đẩy các cuộc đàm phán ngoại giao về tương lai của chúng. Tại khu vực biên giới giữa Ceuta và Morocco lúc này
tình hình đã bình yên hơn nhiều so với những ngày trước. Tuy nhiên, với nhiều người dân ở Sirte, cảm giác sợ hãi khi chứng kiến cuộc khủng hoảng giờ nhường chỗ cho bất bình, phẫn nộ. Cuối tuần qua, nhiều chính trị gia cực hữu chống nhập cư cùng những người có ảnh hưởng thuộc phe cánh hữu đã đổ về Sirte, chỉ trích chính phủ của Thủ tướng Sanchez. Sự hiện diện của họ đã châm ngòi cho các cuộc biểu tình phản đối của cộng đồng người Hồi giáo tại đây. Tin Việt Nam, phong tỏa hơn 3.000 tỷ đồng tại 36 ngân hàng trong đường dây rửa tiền. Hải Phòng vừa triệt phá đường dây rửa tiền xuyên quốc gia, bắt tạm giam 28 bị can, phong tỏa hơn 3.000 tỷ đồng tại 36 ngân hàng. Theo điều tra, một số người Trung Quốc đã xây dựng hệ thống trung chuyển dòng tiền khép kín ngay tại Việt Nam. Nhiều người Việt Nam được thuê đứng tên mở tài khoản ngân hàng với tiền công khoảng 5 triệu đồng mỗi tài khoản mỗi tháng. Nhóm này thuê các căn hộ chung cư làm nơi hoạt động, chia nhân viên thành 3 ca để vận hành liên tục ngày đêm, tiếp nhận, phân loại và chuyển tiền phát sinh từ hoạt động đánh bạc trên không gian mạng. Mọi hoạt động được điều hành từ xa qua các nhóm kín trên Telegram. Ngày 20 tháng 5, cảnh sát đồng loạt khám xét nhiều căn hộ tại khu đô thị ở Gia Lâm, Hà Nội, triệu tập Lê Trung Hiếu, 27 tuổi, cùng 15 người liên quan. Theo các cáo buộc, Hiếu được giao tiếp nhận tiền từ hoạt động tổ chức đánh bạc, sau đó nhanh chóng chuyển thành USDT nhằm che giấu nguồn bất hợp pháp dọc tiền. Theo chỉ đạo của những người cầm đầu, Hiếu liên hệ 27 đầu mối mua bán USDT trên Telegram, mua lượng lớn tiền điện tử rồi chuyển toàn bộ vào ví của người cầm đầu, hoàn tất việc đưa tiền ra khỏi hệ thống ngân hàng truyền thống. Mở rộng điều tra, cảnh sát xác định Hoàng Hải Vân, 42 tuổi ở Hà Nội, Châu Đức Lâm, 37 tuổi ở Đà Nẵng, cùng với hơn 20 người khác là những đầu mối thường xuyên cung cấp USDT cho Hiếu. Vân vận hành hệ thống giao dịch với nhân viên phụ trách báo giá, quản lý công nộ. Mỗi ngày, Vân sử dụng 4-5 ví điện tử để giao dịch 7-10 triệu USDT và hủy ví cũ hàng tuần nhằm xóa dấu vết. Nhà chức trách cho rằng đường dây hoạt động tinh vi, thậm chí soạn sẵn bộ tài liệu hỏi đáp, hướng dẫn thành viên kịch bản đối phó khi bị công an kiểm tra. Đến nay, công an thành phố Hải Phòng đã bắt tạm giam 28 bị can, trong đó có 9 người bị khởi tố về tội rửa tiền, 17 người về tội tổ chức đánh bạc. Cảnh sát thu giữ hơn 200 điện thoại di động, phong tỏa 2.003 tài khoản ngân hàng với tổng số dư hơn 3.000 tỷ đồng. Quý thính giả vừa theo dõi bản tin thời sự quốc tế và tin Việt Nam. Và tiếp theo đây trở về Úc với cuộc điều tra dân số Úc 2026. Tin thư xin gửi tới quý vị bản tin như sau. Theo lịch trình đã công bố, cuộc điều tra dân số và nhà ở năm 2026 sẽ được tổ chức vào ngày thứ Ba, 11 tháng 8, 2026. Đây là chương trình thống kê quốc gia do nhà thống kê Australia, được viết tắt là ABS, chủ trì với chu kỳ thực hiện 5 năm một lần. Mục tiêu cốt lõi của kỳ điều tra là thu thập dữ liệu toàn diện về tình hình dân số và nhà ở tại một thời điểm nhất định, đóng vai trò như một bức ảnh chung của toàn thể quốc gia. Trước đó, kỳ điều tra dân số gần nhất đã được diễn ra vào ngày 10 tháng 8, 2021.
và tầm quan trọng phi chính trị của cuộc điều tra toàn quốc. Đánh giá về vai trò của kỳ điều tra năm nay, ông Peter Lucas, Chủ tịch Liên hội các hội đồng cộng đồng sắc tộc Australia, được viết tắt là FECCA, nhấn mạnh rằng công chúng cần nhận thức rõ tính chất hoàn toàn phi chính trị của bản hỏi này. Dữ liệu thu thập được từ các kỳ census không chỉ đơn thuần là những con số trên giấy tờ, chúng là nền tảng thực tiễn định hình các quyết định quan trọng của chính phủ liên quan đến việc phân bổ nguồn ngân sách công, xây dựng trường học, phát triển hệ thống giao thông công cộng và thiết lập các dịch vụ chăm sóc y tế trên khắp các vùng miền. Đồng thời, cuộc điều tra cung cấp những thông tin vô cùng giá trị về cơ cấu nhân khẩu học của các cộng đồng đa văn hóa đang sinh sống tại Australia. Những ai phải hoàn thành tờ khai trong đêm điều tra dân số? Kỳ điều tra dân số này có mang tính chất bắt buộc hay không? Câu trả lời từ cơ quan chức năng là hoàn toàn bắt buộc. Mọi cá nhân đang có mặt trên lãnh thổ Australia trong đêm diễn ra điều tra dân số ngày thứ ba 11 tháng 8 2026 đều có nghĩa vụ phải hoàn thành bản họ. Nghĩa vụ này áp dụng cho tất cả mọi người, bao gồm cả du khách quốc tế đang có mặt tại Úc, không phân biệt thời gian họ đã ở lại là bao lâu, hoặc kế hoạch lưu trú trong tương lai, dự định kéo dài bao nhiêu ngày. Về phương thức thực hiện, thông thường sẽ có một người đại diện cho mỗi hộ gia đình đứng ra điền thông tin vào mẫu khai báo. Đối với khách du lịch quốc tế lưu trú tại các khách sạn, nhà nghỉ hoặc cơ sở nghỉ dưỡng, họ sẽ được tiếp cận các mẫu tờ khai census. Sự tham gia của người giữ thị thực tạm trú và chính sách bảo mật thông tin. Đối tượng phải tham gia khai báo census bao gồm cả người di dân, người tị nạn và những người đang nắm giữ các loại thị thực tạm trú, trong đó có du học sinh quốc tế và khách du học, du lịch. Những ngày lo ngại về vấn đề bảo vệ thông tin riêng tư cá nhân khi thực hiện thông báo, ông Peter Dokas đã đưa ra lời khẳng định nhằm giúp mọi người an tâm để tham gia. Ông Peter Dukas khẳng định rằng mọi người không hề cung cấp thông tin cá nhân riêng tư để có thể bị sử dụng để chống lại họ khi tham gia cuộc điều tra. Theo quy định nghiêm ngặt của pháp luật, các thông tin mang tính chất bảo mật cá nhân như họ tên và địa chỉ cư trú tuyệt đối không thể bị truy cập bởi lực lượng cảnh sát hay các cơ quan quản lý di trú. Để hỗ trợ tối đa cho cộng đồng đa dạng ngôn ngữ, thông tin hướng dẫn trực tuyến về kỳ điều tra dân số được ABS đăng tải bằng 26 ngôn ngữ khác nhau trên trang web chính thức. Dù vậy, bản khai chính thức vẫn bắt buộc phải được điền bằng tiếng Anh. Những cá nhân không sử dụng thành thạo tiếng Anh có thể liên lạc với dịch vụ phiên dịch, biên dịch và phiên dịch quốc gia, được viết tắt là TIS National. Tổ chức này cung cấp đội ngũ phiên dịch viên thông thạo hơn 150 ngôn ngữ để hỗ trợ người dân hoàn thành bảng hỏi một cách chính xác. Cuộc điều tra dân số hướng tới mục tiêu ghi nhận đầy đủ tất cả mọi người trên toàn nước Úc tại một thời điểm xác định. Do đó, những người đang sinh sống và làm việc tại các vùng xa xôi, hẻo lánh, bao gồm cả đội ngũ công nhân làm việc theo chế độ fly in, fly out, đều phải tham gia khai báo nhằm bảo đảm không một ai bị bỏ sót. ABS đã từng tuyển dụng khoảng 30.000 nhân viên trường kỳ và lưu động. Đội ngũ này sẽ trực tiếp hỗ trợ để tất cả mọi người tại Australia
bao gồm người đang trong tình trạng vô gia cư hoặc đang điều trị tại các bệnh viện, đều có thể tiếp cận mẫu tờ khai. Đối với những cá nhân đang bị tạm giữ, vào ngày 11 tháng 8, nhân viên của ABS sẽ trực tiếp thu thập thông tin điều tra dân số. Tiếp theo là cấu trúc câu hỏi, bối cảnh lịch sử và chế tài xử phạt khi vi phạm. Bảng hỏi của điều tra dân số và nhà ở bao gồm tối đa 66 câu hỏi, thu thập thông tin chi tiết về nhiều khía cạnh như bản dạng, giới, nguồn gốc tổ tiên và tôn giáo của mỗi cá nhân. Tuy nhiên, nhà thống kê Australia luôn nhấn mạnh quan điểm rằng mọi câu hỏi đều có giá trị và đóng vai trò trực tiếp trong việc quyết định phân bổ nguồn ngân sách công. Việc cố tình đưa ra các tuyên bố hoặc cung cấp thông tin sai lệch mang tính chất đánh lừa bị coi là hành vi vi phạm pháp luật và có thể chịu mức xử phạt tiền lên đến $3,640. Và thưa quý thính giả, tiếp theo sẽ là bản dự báo thời tiết cho những ngày sắp tới. Dự báo thời tiết cho ngày thứ tư, ngày 5 tháng 8, sẽ có một vài cơn nắng. Nhiệt độ thấp nhất là 6, cao nhất 15 độ. Qua ngày thứ năm và cũng có nắng từng vùng. Nhiệt độ thấp nhất là 8, cao nhất 15 độ. Có ngày thứ 6, có nắng từng vùng. Nhiệt độ thấp nhất là 9, cao nhất 18 độ. Qua ngày thứ 7, ngày 8 tháng 8, nhiệt độ thấp nhất 12, cao nhất 15 độ. Và hầu như trời có một vài cơn mây và có một vài cơn mưa vào buổi tối. Ngày Chủ nhật trời có thể có một vài vùng mây và sau đó là trời quang. Trời cũng sau đó vào buổi tối có mưa. Nhiệt độ thấp nhất là 9, cao nhất 14 độ. Và tiếp tục chương trình, kính mời quý vị cùng thưởng thức một vài bản nhạc trước khi chúng ta có tiết mục chiến sử quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Đêm Nay Ai Đưa Em Về, được Trung tâm Asia trình bày hợp ca và liên khúc Yêu Em với Hạ Vi, Minh Tuyết và Trần Thị Dũng sau đây.

Chiến sử Quân lực Việt Nam Cộng Hòa, được soạn bởi Phạm Phong Dinh, do Viễn Sứ thực hiện.

Trở lại với các trận đánh trong thị xã Quảng Ngãi, Đại tá Toàn xuất thân từ binh chủng thiết giáp, am hiểu chiến thuật kỵ binh. Ông điều động chi đoàn 1 thuộc thiết đoàn 4 kỵ binh của sư đoàn 2 bộ binh làm nỗ lực chính, đột phá lên các điểm áp lực của Việt Cộng rất mạnh ở hướng nam thành phố. Các chiếc thiết quân vận M113 đã càn qua các ruộng mía và khạc hỏa lực vào đội hình địch. Chi đoàn 1/4 đánh bọc hông tòa hành chánh, vừa húc vừa vãi đạn Đại Liên 50 như mưa. Các chiến sĩ mũ đen đột phá quá mạnh và rất kiên quyết. Quân địch bị bắn hạ, nằm chết như dạ trên đường võ tánh và trong các ruộng mía. Đám Việt Cộng cố thủ trong tòa hành chánh được chừng một tiếng đồng hồ buộc phải bỏ chạy. Lúc đó chỉ mới có 5:30 sáng ngày mùng 2. Tại khu vực Lao Xá, Việt Cộng dùng B-40 bắn sập tường, xông vào phá cửa, thả được khoảng 540 can phạm. Các chiến sĩ địa phương quân vẫn dũng cảm cố thủ một góc Lao Xá, chờ không quân Việt Nam lên yểm trợ. Các chiến sĩ không quân của Việt Nam Cộng Hòa đã lái những chiếc gunship bắn rocket chính xác vào vị trí giặc. Có 40 Việt Cộng bị bắn chết, những can phạm kém may mắn cũng bị chết oan uổng dưới hỏa lực không quân Việt Nam, với 21 người tử thương và 21 người khác bị thương. Lực lượng địa phương quân bị tử thương 6 và chiến thương 11 vì hỏa lực địch. Tại mặt trận của Bộ Chỉ huy Trung đoàn 4 Bộ binh, áp lực địch rất mạnh. Vừa dứt pháo kích, Việt Cộng nổ súng giòn giã tràn vào phía hậu cứ tiểu đoàn 3/4. Quân số ứng chiến của tiểu đoàn 3 thuộc Trung đoàn 4 chỉ có 20 người. Cho nên địch đã đánh thủng tuyến phòng thủ, gây thương vong lớn cho toán chiến binh hậu cứ này. Số chiến sĩ còn lại phải thoái lui vào tuyến của ban quân xa trung đoàn, gồm 22 chiến sĩ đang trực chiến. Toán phỉ cậu tấn công ban quân xa, nhưng chúng vấp phải hỏa lực chống trả của chiến sĩ quân xa trung đoàn 4 từ một cái lô cốt kiên cố. Những người chiến sĩ cơ khí chỉ quen với bù loan, đinh ốc và xăng nhất đã nổi lên thành những anh hùng sư đoàn 2 bộ binh khi anh dũng chặn đứng nhiều đợt tấn công của Việt Cộng. Thượng sĩ Trần Quang Tự chỉ huy phòng tuyến này, cùng với trung sĩ Vũ Văn Thái, trung sĩ Đoàn Đình Vi, hạ sĩ nhất Nguyễn Cân và hạ sĩ Lê Văn Cuộc, chiến sĩ ban quân xa đã dùng lựu đạn ném vào đội hình địch khi chúng bò đến gần lô cốt. Nhưng cũng đã có 4 tên Việt Cộng bò vào, nấp trong một cái hố nhỏ cách lô cốt chừng 10 thước. Một quả B-40 thổi trúng lô cốt, giết chết hạ sĩ nhất Nguyễn Cân, lúc đó đang thủ cây Đại Liên. Hạ sĩ Lê Văn Cuộc chém vào vị trí bắn như mưa về hướng bọn B-40, nhưng không giết được chúng. Hạ sĩ Cuộc, người lính cơ khí, nhưng chiến đấu dũng cảm như một người lính bộ binh, anh nhoài người ra khỏi lô cốt, rút chốt lựu đạn thầy vào chiếc hố của quân địch. Nhưng một viên đạn oan nghiệt đã bắn trúng đầu người chiến sĩ, làm vỡ một màng sọ. Bạn đồng đội tưởng anh đã hy sinh, nhưng sau khi kéo xác anh vào thì anh vẫn còn thoi thóp thở. Ngay sau đó, máy bay tản thương của quân đội Hoa Kỳ đã đưa người anh hùng của chúng ta ra tàu bệnh viện của đệ nhất hạm đội cứu chữa. Các bác sĩ tài ba của quân y Mỹ đã cắt thịt đùi hạ sĩ Cuộc vá lên đầu, chám thế miếng xương sọ đã vỡ nát. Sau một tháng điều trị, hạ sĩ Lê Văn Cuộc trở lại phục vụ trong ban quân xa trong niềm kính phục của đồng đội.

như có phép nhiệm màu, người lính công chính của chúng ta từ cõi chết trở về. Với một bên đầu mềm nhũn phập phồng, anh đã phải luôn đội nón sắt để bảo vệ phần mềm đó. Một huyền thoại và cũng là niềm hãnh diện cho trung đoàn 4 bộ binh. Chiếc nón sắt M1, người bạn thân thiết của chiến binh quân lực Việt Nam Cộng Hòa, đã che chở cho hạ sĩ cuộc. Nếu không có chiếc nón màu ô liu ấy, không biết số phận anh sẽ ra sao.

Một người anh hùng khác của trung đoàn 4 chính là Trung tá Nguyễn Văn Lãng, trung đoàn trưởng. Trong lúc địch pháo kích, ông đang có mặt trong hầm các cố vấn Hoa Kỳ. Khi nghe tiếng súng Tiểu Liên và B-40 của Việt Cộng nổ rền trời, Trung tá Lãm quá lo âu cho con cái tại các tuyến phòng thủ. Ông đã xông ra ngoài và chạy đến các công sự chiến đấu của quân ta để khích lệ tinh thần binh sĩ. Sự có mặt của vị trung đoàn trưởng tại những vị trí đầu sóng ngọn gió cực kỳ nguy hiểm đã làm cho tinh thần chiến đấu của chiến sĩ trung đoàn 4 bộ binh lên rất cao. Một quả M79 của Việt Cộng từ xa rót vào rơi nổ ngay dưới chân Trung tá Lãm. Vài chục mảnh đạn ghim bấy bá lên hai chân ông, nhưng nặng nhất là miệng bắn vào bụng. Dù bị thương rất nặng, Trung tá Lãm vẫn bình tĩnh chỉ huy quân trung đoàn 4 chống trả từng đợt tấn công của Việt Cộng. Mãi đến 10 giờ sáng, ông mới được trực thăng đưa ra để nhất hạm đội cứu chữa. Trung tá Nguyễn Lương Khương lên thay tiếp tục chiến đấu. Hai tháng sau, người anh cả của đơn vị trở về nắm lại trung đoàn. Trong nỗi mừng vui và những giọt lệ xúc cảm của thuộc cấp, chính Trung tá Lãm đã chỉ huy trung đoàn 4 bộ binh từ 2 năm trước đó. Ông đã có công nhào nặn một trung đoàn yếu trở thành một trung đoàn được đánh giá là thiện chiến của sư đoàn 2 bộ binh. Tại Bộ Tư lệnh Sư đoàn 2 bộ binh, có 5 tên Việt Cộng lọt được vào bên trong vòng rào phòng thủ. Bọn chúng thổi một quả B-40 bắn cháy một chiếc M-113 của chi đoàn 1/4. Người lính thiết giáp tài xế của ta nhảy ra ngoài. Một tên Cộng xông tới đâm. Anh chiến sĩ mũ đen tránh được và ôm lấy tên giặc. Hai người ôm nhau vật lộn bên chiếc xe bốc cháy và đều cùng bị chết cháy đen cả thân thể. Xin được cúi đầu dành một phút mặc niệm thương tiếc người chiến sĩ kỵ binh dũng cảm của quân lực Việt Nam còn lại đều bị tiêu diệt trong khoảnh khắc. Nhận được lời kêu cứu của Trung tâm huấn luyện địa phương quân Nghĩa quân, Đại tá Toàn ra lệnh cho chi đoàn 1/4 điều quân sang yểm trợ. Đích thân ông cũng đến trên đồi quan sát địa thế. Trung tâm huấn luyện địa phương quân Nghĩa quân tọa lạc trên một ngọn đồi thấp khoảng 20 mét. Có 3 trung đội Nghĩa quân phòng thủ, nhưng quân số thực thụ lúc đó chỉ có 30 người. Vì vậy, khi quân Việt Cộng xông lên tấn công, thì các chiến sĩ Nghĩa quân buộc phải rút về hướng cầu Trà Khúc cùng với thiếu tá Tế, chỉ huy trưởng trung tâm. Đại tá Toàn điều động các M-113 chạy vòng sườn đồi, xông lên tấn công tái chiếm trung tâm. Chiến sĩ đại đội 1 thuộc tiểu đoàn 4 của trung đoàn 4 nằm đóng ở cầu Trà Khúc cũng tùng thiết theo lên. Hai chiếc gunship của không quân lên vùng xạ kích dữ dội lên các hố chiến đấu của Việt Cộng. Địch lùi dần vào 4 cái lô cốt kiên cố của trung tâm tử thủ. 3 chiếc M113 dẫn đầu bị thuộc SKZ-57 ly cháy bùng lên. Đại tá Toàn nổi tiếng là người nóng tính và chủ trương tấn công bằng mọi giá. Ông ra lệnh cho tiểu đoàn 4/4 phải chiếm lại ngọn đồi trung tâm trong vòng 15 phút. Đích thân thiếu tá Lương Văn Hội, tiểu đoàn trưởng, dẫn sĩ quan tiểu đoàn và toàn bộ binh sĩ dàn hàng ngang cùng xông lên, xung phong cường kích vào các lô cốt giặc bằng mọi hỏa lực dữ dội nhất. Hai chiếc gunship cũng phụt rocket chính xác lên đầu địch. Trước Tết một thời gian ngắn, một số đơn vị của sư đoàn 2 bộ binh đã được trang bị súng cá nhân M16. Vì vậy, trên khắp mặt trận, khi quân Cộng nghe tiếng M16 nổ giòn giã, đã ngạc nhiên và hoang mang, tinh thần chiến đấu suy sụp. Quân sư đoàn 2 bộ binh tràn lên, giải đạn và xung phong quá dữ. Thiếu úy chuyển tin Nguyễn Đức Thu, anh dũng dẫn đầu bị trúng đạn giặc tử thương. Nhưng quân ta đã tràn vào trung tâm, thanh toán được 4 lô cốt khổ ải đó. Với cái giá đổi cho thiếu úy Thù là toàn bộ quân Việt Cộng trong trung tâm đều bị bắn hạ. Có tổng cộng 118 tên cộng phỉ bỏ xác nằm dày đặc trong trung tâm. Với chiến thắng lớn này của sư đoàn 2 bộ binh, cuộc chiến mậu thân tại thị xã Quảng Ngãi đã chấm dứt. Cơn ảo mộng
chiếm lấy Việt Nam Cộng Hòa của mặt trận giải phóng Việt Cộng, lụi tàn theo những đốm lửa cuối cùng trong những đống tro than ngổn ngang khắp các thành phố.

Vâng, thưa quý thính giả, quý vị vừa cùng theo dõi Chiến sử quân lực Việt Nam Cộng Hòa của tác giả Phạm Phong Dinh phần tiếp theo. Và chương trình kế tiếp, chúng tôi cũng kính mời quý vị theo dõi Chiến sử quân lực Việt Nam Cộng Hòa phần tiếp theo. Và bây giờ Thiên Thư kính mời quý vị cùng thưởng thức những bản nhạc mà trước đây mọi người đều yêu mến, nhạc phẩm 24 giờ phép được viết được Mạnh Quỳnh trình bày, nhạc phẩm Tuyết Trắng của Trần Thiện Thanh với Nguyễn Long, Những đóm mắt Hòa Châu của nhạc sĩ Mai Châu với tiếng hát Trường Vũ. Sau đây

vì quê hương, vì tổ quốc và vì em. Anh hãy tiếp tục bay để làm tròn sứ mạng. Em rất vui và hạnh phúc khi được làm người yêu bé nhỏ.

là một tổ ấm nhân loại cần thiết để con người được sinh ra, lớn lên và trưởng thành. Gia đình cũng chính là nền tảng căn bản đầu tiên của xã hội chúng ta. Hãy gìn giữ, nâng niu gia đình, để gia đình lúc nào cũng là một

đến với chương mục gia đình hôm nay. Kính mời quý vị cùng theo dõi phần trình bày của Như Hiền với chủ đề rung động đầu đời của các em tuổi thanh thiếu niên sau đây.

Những rung động đầu đời là không thể lường trước được ở các thiếu nữ mới lớn. Bỗng nhiên, một hôm nọ, nàng cảm thấy lòng mình xao xuyến trước một chàng trai nào đó, và từ đó chỉ muốn tìm mọi cách để được gặp chàng, để được ở bên cạnh chàng. Chàng có thể là một classmate, chàng có thể là một neighbor, mà cũng có thể chính là thầy giáo mới chuyển đến dạy tại trường của nàng đang theo học. Không hiểu vì sao, làm việc gì, ở nơi đâu, nàng không thể xua đuổi hình bóng chàng ra khỏi đầu óc.

rất chân thành trong những rung động đầu đời. Nàng vẫn tự cảm thấy có cái gì đó không ổn. Nàng sợ bị người khác khám phá ra bí mật tâm hồn của mình, sợ bị ai đó cười chê. Nàng không thể tự mình đánh giá đúng hay sai, nhưng cũng không tâm sự với ai được. Tuổi dậy thì chứa đựng nhiều bí ẩn lớn. Một nhà hiền triết đã nói, ở tuổi ấy tâm hồn mọc cánh. Thật vậy, tâm hồn người thiếu nữ dậy thì trở nên tinh tế, nhạy cảm hơn với những suy nghĩ tình cảm cao đẹp, nồng nhiệt. Những rung động đầu đời đối với một người khác phái là một biểu hiện lành mạnh, không có cái gì sai trái cần phải mặc cảm cả.

cái đáng ngạc nhiên là những ảo tưởng xuất hiện từ những rung động đầu đời ấy. Thiếu kinh nghiệm trong cuộc sống, cô gái mới lớn không thể phân biệt được giả chân. Một vài năm sau, khi cơn sốc đã qua đi, cô gái sẽ tự hỏi: là thật, tại sao hồi ấy mình lại có thể yêu một người như thế? Như vậy, những rung động đầu đời của một thiếu nữ dậy thì có thể rất mãnh liệt, nhưng không bền vững. Các bậc cha mẹ nên hiểu điều đó, đừng có thái độ cực đoan ảnh hưởng xấu đến tâm hồn con cái. Khi phát hiện ra những dấu hiệu thay đổi ở con gái, các bậc cha mẹ nên tìm cách khéo léo hướng sự chú ý của con vào những hoạt động hấp dẫn và lành mạnh. Nếu xét thấy chàng trai mà con gái mình yêu thương không phải là một chàng trai tốt, la mắng, thô bạo không giải quyết được gì, còn đem tình cảm của con gái ra chế nhạo thì thật là một sỉ nhục, không thể nào tha thứ được.

động ban đầu, nếu không bị dập tắt mà cứ phát triển lên mãi, ắt phải trở thành một thứ tình bạn rất kháng khích. Cứ thế, cho đến khi danh từ tình bạn không còn có thể diễn tả đúng hoàn toàn thứ tình cảm mà cô gái dành cho chàng trai ấy. Làm sao đây? Có hai quan điểm về giai đoạn quan trọng này. Một quan điểm cho rằng, nếu thấy mình đã yêu chàng trai ấy thì cứ việc mạnh dạn tỏ tình trước. Nam nữ bình đẳng mà. Yêu thì cứ nói là mình yêu, chứ việc gì phải xấu hổ. Nhưng lại có một quan điểm khác, đó là hãy kiên nhẫn chờ đợi. Một vài năm không phải là dài lâu, nhưng thời gian ấy đủ để hai bên kịp lớn lên cả về thể xác lẫn tâm hồn, và chín chắn trong sự phán xét đúng sai. Nếu đến lúc đó một trong hai người thấy cần phải suy nghĩ lại về tình cảm của mình, thì sự trì hoãn kia quả là quý báu. Còn nếu hai bên quyết định đến với nhau, thì thời gian chờ đợi đó chính là thời gian để kiểm tra lại lòng mình, thử thách tình yêu của đối tượng và chuẩn bị.

Các bậc phụ huynh không nên hoảng sợ trước nhu cầu có bạn trai của con gái. Có bạn trai là một nhu cầu tự nhiên của các cô gái dậy thì. Ngăn cấm nhu cầu tự nhiên ấy là đi ngược lại với quy luật phát triển của con người. Tốt hơn cả, hãy hướng dẫn con gái của mình chọn bạn trai và tế nhị giúp đỡ con gái những khi cần thiết. Trong mọi trường hợp, tránh cư xử thô bạo, ngược lại, phải tạo cho con gái sự tin cậy tuyệt đối.

Thưa quý thính giả, và liên tục với tiết mục gia đình sẽ là câu chuyện gia đình cuốn mà quý vị đã thưởng thức vào tuần trước, và hôm nay sẽ tiếp tục với câu chuyện gia đình cuốn của tác giả Ngô Nguyên Dũng sau đây.

0: Sáng mùng 1, bố mẹ ăn mặc chỉnh tề, ra ngồi ghế salon cho ba đứa con lần lượt khoanh tay mừng tuổi. Khung cảnh Tết năm nào cũng thật trang nghiêm, với bàn thờ Phật, thờ ông bà, nhang đèn nghi ngút, hoa quả thắm tươi. Chiếc bàn gỗ nâu thường ngày được mẹ trải khăn, chính giữa đặt một bình pha lê cắm nhiều loại hoa trông rất mỹ thuật. Năm nào cũng vậy, chỉ bấy nhiêu thôi là cũng đủ làm cho cún một Kiki và cún hai hồi hộp, nôn nao trong lòng. Chúng biết Tết đến cũng có nghĩa là được tiền lì xì và được nghỉ học một ngày. Nếu mùng 1 nhằm vào ngày làm việc trong tuần, mà không khí Tết đâu phải chờ đến mùng 1 mới đậm đà. Mấy tuần trước đó, mẹ đã chuẩn bị làm dưa giá, bao nhiêu loại mứt mẹ tự tay làm lấy cả. Bánh chưng được mẹ gói từ mấy ngày trước, hấp xong xuôi treo lên, chờ tới sáng mùng 1 lấy ra ăn điểm tâm với thịt kho dưa món. Dù xa quê cha đất tổ, nhưng những ngày đầu năm, gia đình bố mẹ chuẩn bị tưng bừng lắm. Họ hàng, người quen xa gần lần lượt tới thăm. Sau đó, gia đình lại đi thăm trả lễ. Đối với ba đứa nhỏ, sáng mùng 1 chính là ngày quan trọng nhất trong năm. Cả ba được mẹ đánh thức từ sáng sớm, hối thúc tắm rửa và mặc quần áo mới. Cún 1 và cún 2 súng xính trong chiếc áo dài gấm xanh, quần trắng, mang dép nhung. Kiki được mẹ may cho chiếc áo dài hồng, đeo vào cổ tay kiềng vàng, trông thật duyên dáng. Sau đó, cả ba đứng xếp hàng một trước mặt bố mẹ. Cún 1 là anh cả, nên năm nào cũng phải bắt đầu trước. Thường ngày, cu cậu lì lợm không kém ai. Thế mà hôm nay, trông lúng túng thấy rõ, giọng ấp úng.
1: Năm mới, con mừng tuổi bố mẹ. Chúc bố mẹ làm ăn phát tài, sống lâu muôn tuổi, vạn điều như ý.
0: Bố mẹ mỉm cười sung sướng, vuốt tóc cậu con trai. Bố trao cho cún 1 một phong bì giấy đỏ, nói:
2: Bố mẹ chúc con ăn chóng lớn, học hành thông minh, chăm chỉ.
0: Cún 1 khoanh tay cảm ơn bố mẹ. Tới lượt Kiki, con gái bao giờ cũng khôn lanh, tỉ mỉ hơn con trai, nên bài mừng tuổi bố mẹ Kiki soạn sẵn từ mấy ngày trước, bền bỉ học thuộc. Thành thử tới phiên, Kiki liền sầu ra một tràng trơn tru, không vấp một chữ.
3: Trước thềm năm mới, con mừng tuổi bố mẹ, kính chúc bố mẹ nhiều sức khỏe, làm ăn phát đạt, bách niên giai lão.
0: Bố mẹ gật gù khoái, mẹ ôm Kiki vào lòng.
4: Tết năm nay bố mẹ cũng chúc các con một năm mới vui vẻ, mạnh khỏe và ăn no học giỏi nghe chưa.
0: Kiki cầm phong bì lì xì mẹ vừa trao, cảm động quá sức, hai mắt đỏ hoe, miệng nhoẻn cười hạnh phúc. Từ nãy giờ cún hai bối rối lắm, tim cu cậu đập liên hồi, nhảy loạn xạ và ruột gan bỗng dưng lộn tùng phèo. Bao nhiêu dự tính sẽ mừng tuổi bố mẹ, những gì chợt bay đâu biến mất. Những câu, những chữ hôm qua cuốn hai nhắm mắt đọc lào lào, dễ ợt như cơ.

0: sườn. Thế mà bây giờ trôi tuột đâu cả. Cú cậu quên bén đi, đứng vòng tay hồi lâu, đầu cúi gầm. Không thấy Cún Hai nói năng gì, mẹ nhẹ nhàng giục.
1: Sao, Cún Hai mừng tuổi bố mẹ gì đây?
0: Cún Hai len lén nhìn mẹ, rồi liếc qua bố, cố gắng lắm cu cậu mới thốt nên lời.
2: Sang năm mới, con kính chúc ba mẹ phát tài, nhiều sức khỏe, thành công và vui vẻ.
0: Bố mẹ vỗ tay khen ngợi câu chúc của Cún Hai, khiến cu cậu ngượng đỏ cả mặt. Bố trao cho Cún phong bì nhỏ chứa $5 mới tinh. Vuốt đầu cậu con út nói:
3: Bố mẹ chúc con ăn khỏe, học chăm và nhiều may mắn.
0: Cún Hai cầm lấy phong bì nũng nịu:
2: Năm rồi con kém may mắn hai bố, bị đau một trận tơi bời.
0: Mẹ bật cười:
1: Không phải vậy đâu, tại con yếu trong người nên mang bệnh thế thôi.
4: Mà năm nay ai tới sông nhà mình vậy bố?
3: Bố cũng không biết nữa, chờ xem.
0: Cún Hai vẫn còn cằn nhằn:
2: Lát nữa chú Bằng có tới không? Con nói bố mẹ không có ở nhà, để chú đứng sông nhà mình năm nay.
0: Cún Một gắt:
5: Khỉ ơi là khỉ, chỉ tin nhảm thôi.
0: Cún Hai nhún vai lý luận:
2: Không phải mê tín đâu, có thực tế. Chuyện có tin mà có thật anh ạ, chỉ mình em tin là đủ rồi.
0: Vừa lúc ấy, mẹ kêu ngồi vào bàn ăn sáng. Nếu không, cuộc đấu khẩu tay đôi chắc còn kéo dài. Ngồi ăn mà ba đứa nhỏ cứ nôn nao trong lòng. Chúng biết, ăn xong sẽ tới màn hào hứng nhất trong năm, mà bố mẹ sẽ là người chủ động. Ấy là màn bầu cua cá cọp. Năm nào cũng như năm mấy, vừa điểm tâm xong là cả nhà súm lại, quây quần giữa phòng khách. Bố chỉnh trọng trải bàn bầu cua ra. Mẹ tất tả chạy vào bếp lấy cái tô và cái dĩa sứ ra cho bố. Rồi mẹ vào phòng ngủ mang ra con heo đựng tiền lẻ, trút đống bạc cắt xuống thảm. Ba đứa con súm lại đổi tiền thật ồn ào. Xong đâu đấy, mẹ tới ngồi cạnh bố, hồi hộp theo dõi màn sát phạt. Trước khi cuộc chơi bắt đầu:
1: Hôm nay bố mẹ làm cái, các con muốn đặt bao nhiêu thì đặt. Các con để ý nha, khi bố hồ to, coi chừng bố mở, là không đứa nào được phép rời chỗ, không được đặt thêm hay rút ra nữa. Thua không được cào nhào, hằn học, khóc lóc đòi trả lại nghe chưa?
0: Ba đứa nhỏ hớn hở, dạ liên hồi. Bố mẹ biết, dặn cho có lệ vậy thôi, chứ sau cuộc chơi thế nào cũng có màn khóc lóc đòi tiền lại. Ăn thì không sao, nhưng thua thì ôi thôi, cả ba đứa khóc thê thảm lắm. Nhất là Cún Hai, cu cậu vừa khóc vừa dẫy, quỷ nhập cũng không bằng. Tuy vậy, cứ theo tục lệ hàng năm, mỗi sáng mùng 1 sau bữa điểm tâm là phải có màn bầu cua cá cọp, ba đứa mới bằng lòng. Năm ngoái, bố mẹ làm chủ xong bị sập tiệm, thua to đến nỗi bố phải lên tiếng phàn nàn:
3: Sao mày đặt nhiều thế?
0: Hay:
1: Con nít lộn xộn quá, năm tới không chơi với tụi con nữa.
0: Được tiền, ba đứa con nào để ý tới lời bố nói. Chúng đùa giỡn, cười lăn cù ra thảm. Bố nhìn mẹ thở dài, ý nói xui xẻo quá mình nhỉ. Cuối cùng mẹ chán nản đứng dậy, cất giọng ra lệnh:
1: Thôi, chơi đủ rồi, đi rửa tay rồi ăn cơm.
0: Dù cả ba ồn ào phản đối, bố mẹ vẫn lặng lặng xếp bộ bầu cua vào hộp, bỏ vào tủ khóa lại, chờ mùng 1 năm sau. Năm nay, kết quả trái ngược năm rồi. Bố mẹ thắng to, cả ba đứa thua lớn, đâm ra nóng mặt, đặt tiền thật nhiều. Một lần bố lắc ra 3 con cua, chẳng đứa nào đặt cua. Bố cười hề hả cua tiền về phía mình. Kiki giận quá lẩm bẩm:
4: Kỳ này phải còn cua, con đặt cua.
0: Cún Hai:
2: Hời, em đặt con cua luôn, cho bố mẹ hết tiền ngu.
0: Cún Một hùa vô:
5: Anh đặt cua nốt, đội mình nhất định thắng lần này.
0: Bố cười hì hì:
3: Đặt đi các con ơi, đặt lớn thua lớn, đặt nhỏ thua nhỏ, đặt đâu thua đó mà.
0: Nói xong, bố lắc một cái, ba cặp mắt thao láo dán vào bàn tay bố, từ từ mở nắp tô. Mẹ ngồi cạnh bố la lên một tiếng.
1: À, không có con cua nào cả, mình cua hết bố.
0: Bố xoa tay khoái chí. Ba đứa nhỏ đưa mắt nhìn nhau, thất vọng não nề. Cún một than thở.
5: Con còn có 50 xu thôi.
0: Kiki thở dài.
4: Con chỉ còn hơn 1.5 đô nữa thôi.
0: Hai con mắt cún hai đã bắt đầu đỏ hoe. Cặp môi trễ xuống mếu máo.
2: Em còn có 20 xu thì sao?
0: Rồi như những năm trước, cún hai òa lên khóc ngon lành. Hai chân cu cậu bắt đầu đánh nhịp theo mỗi tiếng hu hu. Kiki thấy cún hai khóc cũng buồn bã, nhỏ hai hàng nước mắt. Cún một bình tĩnh hơn, nhỏ nhẹ nói với bố.
5: Tụi con sạc nghiệp rồi bố mẹ ạ.
0: Bố xếp đống bạc cắt thành từng chồng cao, nói bâng cua.
3: Chơi với tụi mày mất thời giờ quá, ăn chỉ phải trả lại thôi.
0: Mẹ lườm bố một phát.
1: Thì chơi cho vui vậy mà, chứ ăn có đáng là bao.
0: Bố than vãn.
3: Mà tụi nó hay khóc quá, xui xẻo cả năm.
0: Và bố hăm dọa.
3: Đứa nào còn khóc, bố không trả lại tiền đâu.
0: Cún hai đang khóc ngon lành, chợt nín khe. Kiki lau nước mắt, bẽn lẽn nhìn bố mẹ cười cầu tài. Và bố từ từ đếm tiền trả lại cho ba đứa nhỏ. Dù phải trả lại, nhưng thắng được canh bạc sáng mùng 1, bố mẹ cũng hài lòng lắm. Vì năm mới bắt đầu nhiều may mắn quá.

Quý thính giả thân mến, quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh viễn xứ trên làn sóng 88.9 Win FM. Vừa rồi là tiết mục Gia đình với Như Hiền và câu chuyện Gia đình cuốn của tác giả Ngô Nguyên Dũng do Ban phát thanh viễn xứ thực hiện. Và câu chuyện này xin được tạm dừng nơi đây. Kính mời quý vị nhớ đón nghe vào chương trình kỳ tới. Tiếp tục chương trình sẽ là tiết mục đọc truyện cuối giờ. Mời quý vị cùng thưởng thức.

0: Đừng bỏ em một mình. Được viết bởi Vũ Thị Dạ Thảo.
1: Qua các giọng đọc Thiên Thư, Nguyễn Long, Hồ Hải, Thanh Bình và Vi Hải,
0: với phần nhạc nền của Nguyễn Long
1: và những sáng tác của các nhạc sĩ Quách Nam Dung, qua nhạc phẩm Thu Biệt Ly, tiếng hát Anh Huy, nhạc sĩ Kim Tuấn qua nhạc phẩm Biển Cả,
0: nhạc sĩ Phan Văn Hưng qua nhạc phẩm Nay Anh Về, có phần trình bày của chính tác giả,
1: nhạc sĩ Đức Huy qua nhạc phẩm Màu Mắt Nhung, nhạc sĩ Phạm Duy qua nhạc phẩm Đừng Bỏ Em Một Mình.

0: khi bà Vú cùng Phương Vi tìm được một chỗ ngồi trong phòng trà, thì ca sĩ cũng vừa chấm dứt bài hát. Tiếng xương cầm đệm dòng nhạc cuối cùng là lời thánh thót. Những ngón tay người nhạc sĩ chạy lướt trên phím đàn, âm thanh trầm bổng, trong vắt như tiếng suối, nhỏ dần rồi chấm dứt. Tiếng vỗ tay nổi lên như pháo giang, khói thuốc mịt mù như sương mờ răng kín những ngọn đèn màu. Phương Vi ôm ngực ho lên vài tiếng. Bà Vú ngồi bên vuốt nhẹ lưng.
1: Đấy, thấy chưa, Vú đã bảo chỗ này không khí ô nhiễm lắm, thiếu gì chỗ vui hơn để con giải trí.
0: Không sao đâu, Vú mặc kệ con. Ít ra phải vào đây một lần cho biết, kẻo mai mốt. Phương Vi bỏ lửng câu nói, sắc mặt buồn buồn. Bà Vú nhìn nàng tội nghiệp. Trên sân khấu, tiếng nói của người xướng ngôn viên vang lên.
2: Kính thưa quý vị, chúng tôi xin hân hạnh được giới thiệu một tiết mục đặc sắc của đêm nay. Đó là tiếng đàn độc tấu của nhạc sĩ Duy Phong. Thưa quý vị, đây Duy Phong.
0: Tiếng vỗ tay nhiệt liệt nổi lên. Người nhạc sĩ trẻ bên dương cầm vội đứng lên. Anh với tay lấy đôi nặng gỗ chống đi lên sân khấu. Ánh đèn bật sáng hơn. Xướng ngôn viên lại giới thiệu tiếp.
2: Thưa quý vị, nhạc sĩ Duy Phong trước kia đã từng là một chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa thuộc sư đoàn bộ binh. Anh đã hy sinh đôi chân của mình trong trận chiến. Giờ đây, anh đã giã từ đời chiến binh để trở về phục vụ nghệ thuật. Hiện anh đang phụ trách một lớp dạy đàn. Đêm nay, nhạc sĩ Duy Phong sẽ độc tấu nhạc phẩm Đừng Bỏ Em Một Mình.
0: Duy Phong nghiêng mình chào khán giả trong tiếng hoan hô vang dậy. Đèn sân khấu mờ dần, chỉ còn lại một vầng sáng nhỏ tròn như mặt trăng rọi trên gương mặt phong sương của người nhạc sĩ. Khán giả im lặng. Duy Phong bắt đầu. Tiếng đàn day dứt như tiếng lòng phiền muộn, như tiếng nức nở khóc than của một người con gái. Rồi tiếng đàn trùng xuống, vụt bay vào không gian vô tận. Duy Phong nhắm mắt, những ngón tay uyển chuyển trên phím đàn. Phương Vi chăm chú nhìn lên sân khấu. Duy Phong đang đưa hồn mình về di vãng. Tiếng đàn phảng phất men đắng cay của một cuộc tình giang dở. Tiếng đàn buồn rười rượi, buồn như tâm trạng nàng bây giờ.

0: Bên cạnh, bà Vú cũng đang im lặng lắng nghe. Phương Vi khều tay bà nói nhỏ: Vú ơi, lát nữa Vú mời ông ấy lại bàn mình cho con nói chuyện một chút, có được không?
1: Bộ con muốn ngồi đây nữa sao? Vú nghĩ không khí trong này không có thích hợp với sức khỏe của con.
0: Ban đầu con cũng tính vào đây một lát để xem khung cảnh phòng trà ra sao, nhưng bây giờ con muốn nói chuyện với ông nhạc sĩ đó đó.
1: Nếu không có chuyện gì cần thiết thì đừng nên mời họ. Vú sợ là ông ta không có thời giờ rảnh để nói chuyện với mình đâu.
0: Vú chiều con một chút đi mà. Trên sân khấu, bản đàn cũng vừa chấm dứt. Người nhạc sĩ cúi đầu chào trong tiếng vỗ tay của khán giả. Anh chống đôi nạng bước xuống sân khấu. Bà Vú đứng lên, đi về phía chàng. Hai người nói chuyện vài câu rồi trở về bàn. Tự nhiên Phương Vi cảm thấy hồi hộp. Người nhạc sĩ đã đến bên cạnh mà nàng chưa lấy được bình tĩnh. Duy Phong mỉm cười, gật đầu chào.
2: Xin lỗi, cô muốn gặp tôi?
0: Phương Vi vội đứng lên. Dạ vâng, tôi muốn nói chuyện với ông một chút. Ông có thời giờ không?
2: Không sao, tôi rảnh mà. Rất hân hạnh được tiếp chuyện với cô. Chẳng hay tôi có thể giúp cô được việc gì?
0: Phương Vi mời Duy Phong ngồi. Tôi cũng có học dương cầm tại nhà với một giáo sư người Pháp, nhưng ông ấy đã trở về nước hơn tháng nay. Tôi đang muốn tìm một thầy dạy khác. Ông có thể vui lòng giúp tôi được không? Duy Phong suy nghĩ một lát rồi gật đầu.
2: Được, nhưng tôi chỉ có thể dạy cô vào sáng Chủ nhật mà thôi. Giờ đó cô có thể học được chứ?
0: Phương Vi lấy một tấm thiếp nhỏ, ghi vài chữ rồi trao cho Duy Phong. Đây là địa chỉ của tôi, mong gặp anh vào Chủ nhật tới nha.

0: Đúng hẹn, Duy Phong tìm đến địa chỉ của Phương Vi, một ngôi biệt thự nguy nga nằm trên đường Duy Tân. Chàng được người làm mời vào một phòng khách thật sang trọng. Những cảnh vật trang hoàng đều là những loại đắt tiền được nhập cảng từ ngoại quốc. Lúc nhận lời dạy đàn cho Phương Vi, Duy Phong cũng đang nghĩ nàng khá giả. Nhưng không ngờ sự giàu có của gia đình nàng lại vượt xa sức tưởng tượng của chàng. Tự nhiên, Duy Phong cảm thấy lạc lõng trong khung cảnh sang trọng này. Phương Vi từ bên trong bước ra. Hôm nay, nàng mặc một bộ đồ màu hồng nhạt có thêu hoa. Vẫn đôi mắt buồn trên gương mặt nghiêm trang hiền dịu. Phương Vi đã thay đổi cách xưng hô thân mật hơn. Nàng mời Duy Phong dùng trà. Cảm ơn anh đã đến đúng hẹn.
1: Bây giờ chúng ta có thể bắt đầu được chưa?
0: Chưa vội, nếu anh có thì giờ, mình ngồi nói chuyện một lúc có được không?
1: Được, tùy Phương Vi.
0: Không ngờ một người lính chiến đấu như anh lại biết sử dụng nhiều nhạc cụ như vậy.
1: Sau khi tốt nghiệp trường quốc gia âm nhạc, tôi vào lính. Từ khi bị thương, giải ngũ cho đến nay, tôi trở lại sinh sống bằng nghề dạy đàn và trình diễn cho các phòng trà.
0: Anh đàn nghe hay lắm, cả lối trình diễn kèn cũng đã lôi cuốn khán giả, mà trong đó có cả Phương Vi nữa.
1: Phương Vi quá khen đấy thôi, chứ so với nhiều người khác, tôi vẫn còn thua xa họ đó. Lúc mới bước chân vào đây, tôi đã tự hỏi, sao một nhạc sĩ vô danh tiểu tốt như tôi lại được mời đến đây để dạy đàn, trong khi gia đình Phương Vi có thể tìm một người thầy nổi tiếng, xứng đáng hơn.
0: Thật ra, trước kia Phương Vi chỉ thích nhạc Tây Phương. Khi ông thầy của Phương Vi về Pháp, Phương Vi đã tính thôi không học nữa. Nhưng từ khi nghe thấy anh trình diễn những bản nhạc Việt thật đơn giản và dễ thương đã làm cho Phương Vi xúc động, nên mời anh đến đây để chỉ dạy thêm cho. Từ hôm đó, vào mỗi buổi sáng Chủ nhật, Duy Phong lại đến dạy đàn cho Phương Vi. Nàng học rất tiến bộ. Người con gái tuổi ngoài đôi mươi ấy, gương mặt lúc nào cũng buồn bã. Chưa một lần Duy Phong thấy nàng cười. Không hiểu vì sức khỏe nàng yếu kém hay bởi một chuyện lòng đau thương nào đó đã khiến người con gái mất đi những nét hồn nhiên, tươi tắn. Nhưng có điều, Phương Vi thích nói chuyện. Sau mỗi giờ học đàn, nàng cố giữ chàng lại chuyện trò. Phương Vi có vẻ thích nghe về đời lính, thích tìm hiểu về cuộc sống của những người hùng một thời hiến thân cho Tổ quốc. Đối với nàng, khung trời lửa đạn là cả một thế giới mới lạ. Nàng được Duy Phong dẫn đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác như một đứa trẻ thơ nghe chuyện cổ tích. Phương Vi buồn, tâm sự u ẩn nàng giữ kín trong lòng. Nàng thường yêu cầu Duy Phong cho nàng nghe bản nhạc buồn hôm nào ở phòng trà. Phương Vi chăm chú nghe, rồi khóc.

Tháng ngày trôi qua, người nhạc sĩ Tật Nguyền vẫn cuối tuần chống nạn đến ngôi biệt thự. Họ đã trở thành đôi bạn thân. Gia đình Phương Vi cũng rất mến Duy Phong. Có những buổi tối được mời đến dùng cơm với gia đình nàng, Duy Phong đã tìm lại được không khí thân yêu của gia đình chàng ngày nào. Một mái nhà đầm ấm nhưng đã nát tan trong khói lửa năm nào. Cả nhà ăn uống vui vẻ, Phương Vi tiếp cho chàng hết món này đến món khác. Duy Phong cũng mến ba của Phương Vi, một thương gia giàu sang, quyền thế, nhưng tính tình đơn giản, bình dân. Ông không hề có sự so sánh giữa sĩ quan và lính hay nông dân, bác sĩ, kỹ sư. Chính vì thế mà Duy Phong cũng tìm thấy được niềm an ủi. Chàng đã dành thật nhiều cảm tình cho Phương Vi, tận tụy, thiết tha. Hình ảnh người con gái nhu mì hiền hậu đã in sâu trong tâm khảm. Có những cuối tuần, Phương Vi theo gia đình về quê thăm bà con, nàng không học đàn. Những ngày ấy, Duy Phong nằm bẹp ở nhà, suy nghĩ vẩn vơ, thương thương, nhớ nhớ. Chàng không hiểu người con gái có đôi mắt buồn như mặt nước chiều thu ấy đang nghĩ gì về chàng.

0: Gia đình Phương Vi có một căn nhà nghỉ mát ở Vũng Tàu. Thỉnh thoảng Duy Phong cũng theo ra đấy chơi. Phương Vi không tắm biển, nàng thích đi dạo với chàng dọc theo bờ cát trắng vào lúc bình minh để hướng gió. Gió biển lồng lộng, suối tóc dài tung bay trong nắng. Đôi mắt buồn nhìn về phía trời xa. Bãi cát mịn chạy dài in những dấu chân xinh xinh bên cạnh những vết ngoằn ngoèo của đôi nạng gỗ. Phương Vi tìm nhặt những vỏ ốc nhỏ, Duy Phong giúp nàng kết lại thành một sâu chuỗi. Buổi chiều, Phương Vi rủ chàng ra ngồi trên gành đá để ngắm bóng hoàng hôn. Những dải mây ngũ sắc rực rỡ trong những tia nắng cuối cùng. Mặt trời đỏ ối từ từ chìm sâu trong vùng biển bao la xanh biếc. Phương Vi yên lặng, màu chiều tím long lanh trong mắt kết tụ thành giọt nước trong vắt như pha lê.
1: Sao Phương Vi khóc?
0: Hoàng hôn sắp tắt, buồn quá anh ạ. Phương Vi chợt nghĩ đến thân phận mình.
1: Tôi nghĩ sống trong một gia đình giàu sang, Phương Vi phải được hưởng một cuộc sống đầy đủ và hạnh phúc mới phải chứ.
0: Vâng, Phương Vi có tất cả, không thiếu một thứ gì. Có lẽ vì thế mà trời không cho Phương Vi một sức khỏe như bao nhiêu người khác, mà bắt phải chịu đau ốm bệnh tật dày vò. Phải chăng đó là một sự bất hạnh nhất của cuộc đời?
1: À, bây giờ tôi mới hiểu tại sao Phương Vi buồn. Nhưng Phương Vi ạ, có mấy ai sống ở trên cõi đời mà không có khổ đau? Chẳng hạn như tôi đây, chưa nửa đời người mà đã trở thành tàn phế.
0: Chắc anh cũng buồn lắm.
1: Buồn chứ, nhất là giây phút đầu tiên khi tỉnh lại trên giường bệnh của Tổng Y viện Cộng Hòa. Khi thấy đôi chân của mình không còn nữa, tôi đã ngất xỉu. Những hôm sau đó, tôi đã sống trong trạng thái ngơ ngẩn, mơ hồ.
0: Ngừng một giây, chẳng tiếp.
1: Mấy hôm nào còn oai phong trong bộ chiến phục, giày đinh, mũ sắt. Đôi chân ấy đã đưa tôi qua những đồi núi chập chùng, đạp gai góc, lội bùn xình, xung phong trong những vùng tử địa. Thế mà chúng đã lìa bỏ tôi. Phần máu thịt ấy có lẽ giờ đây đã trở thành cát bụi. Tôi vẫn phải sống, phải tiếp tục tranh đấu với chính bản thân mình, với buồn đau, với mặc cảm. Không được lao mình vào lửa đạn, giải thoát những trại giam để lấy lại được những chiến hữu gầy ốm hom hem, trong nỗi mừng rơi nước mắt.
0: Giọng chàng run run, niềm xúc cảm đang dâng lên trong tâm hồn người lính trẻ.
1: Tất cả những hào hùng ấy đã qua đi như một giấc chiêm bao. Bây giờ, trong hình hài một phế nhân, tôi phải tự tìm cho tôi một sự an ủi để có thể sống vui trên cõi đời này. Tôi nhìn quanh và đã khám phá ra rằng mình còn may mắn hơn bao nhiêu người bạn khác. Bạn tôi đã có người mất cả tứ chi, có người không còn hàm để nhai, có người bị mù cả đôi mắt, có người thật tội nghiệp hơn nữa chỉ còn là một cái xác biết thờ.
0: Thật không ngờ chuyện của các anh lại thương tâm đến như vậy. Phương Vi có nghe nói đến chiến tranh, nhưng có bao giờ được chứng kiến những khổ đau của những người đã vì nước mà hy sinh cuộc đời mình đâu.
1: Đời lính chiến là thế đó Phương Vi ạ. Trời sinh ra lành lặn, nhưng lại tình nguyện tìm đến những bất hạnh cùng cực nhất của loài người. Bởi thế, cho nên Phương Vi đừng buồn nữa. Hãy chia sẻ với tôi những tâm sự buồn đau của Phương Vi. Vì tôi cũng là một kẻ có số phận không may trên cõi đời này.
0: Từ khi quen biết anh, Phương Vi đã được an ủi thật nhiều. Anh đã kéo Phương Vi ra khỏi chiếc vỏ ốc phiền muộn để tìm thấy niềm vui cho đời sống. anh chẳng những là một chiến sĩ mà còn là một nhà tâm lý học nữa.

0: Buổi tối, sau bữa ăn với gia đình, Phương Vi cùng Duy Phong đem ghế ra sân thượng ngồi.
1: Phương Vi, nghe mấy bài nhạc ngoại quốc nhé.
0: Thôi, anh hết cho em nghe bản Đừng Bỏ Em Một Mình Đi.
1: Sao Phương Vi cứ thích nghe cái bài nhạc buồn đứt ruột ấy làm gì?
0: Nhưng em muốn nghe tâm sự của người con gái cô đơn khi nằm sâu dưới mộ, khóc than cho kiếp người ngắn ngủi. Không biết lúc chính em nằm xuống, có bao nhiêu người đến khóc thương nơi mộ của mình.
1: Đừng nghĩ nhảm, Phương Vi còn trẻ, đẹp, còn tương lai, còn hy vọng. Đừng bao giờ nhắc đến chuyện đó.
0: Em hỏi thật nhé, nếu lỡ một mai em chết trước anh có khóc không? Duy Phong nhìn Phương Vi, một câu hỏi lạ lùng khó hiểu, mang ý nghĩa bóng gió xa xôi, khiến chàng cảm thấy ngỡ ngàng.
1: Dĩ nhiên là khóc chứ, khóc nhiều là đằng khác.
0: Vậy thì anh

0: Hôm nay là ngày sinh nhật của Phương Vi. Lúc Di Phong mang quà tới thì mọi người đã họp mặt đông đủ. Phương Vi nổi bật trong chiếc áo dài gấm màu xanh da trời. Nàng đang chào hỏi quan khách. Bên cạnh Phương Vi, một thanh niên bảnh trai đeo kính cận trong bộ áo vest màu xám tro đang phụ nàng tiếp khách. Thấy Di Phong, Phương Vi chạy đến mừng rỡ. Anh vào đây để em giới thiệu ông thầy dạy đàn của em với mọi người. Di Phong chống nạng bước theo nàng. Phần đông khách khứa đều thuộc hạng sang trọng. Di Phong cảm thấy ngượng ngùng trước những cặp mắt nhìn chàng như soi mói. Đến người cuối cùng là gã thanh niên. Phương Vi giới thiệu tên Di Phong. Gã thanh niên lạnh lùng giơ tay bắt rồi tự giới thiệu.
1: Tôi là kỹ sư Hiền, từ Anh Quốc ghé về thăm nhà. Tôi có nghe người nhà nhắc đến anh. Tôi là hôn phu của Phương Vi.
0: Duy Phong chợt nghe tim mình đau nhói. Phương Vi đã có hôn phu, vậy mà có bao giờ nàng cho chàng biết? Một cảm giác mất mát. Duy Phong cố giữ nét mặt bình thản.
2: Hân hạnh được biết kỹ sư.
0: Hiền nhếch mép cười, chỉ tay ra chỗ ghế ngồi. Vừa nói dứt câu, hắn vội kéo tay Phương Vi.
1: Tới giờ rồi, em nói vài lời khai mạc đi, cho mọi người chờ.
0: Phương Vi bị lôi đi, nàng ngoái cổ lại. Anh Duy Phong cứ tự nhiên, lát nữa em trở lại nhé. Duy Phong chống nạng tìm ghế ngồi. Bữa tiệc vui nhộn ồn ào bao nhiêu, lòng chàng đơn côi bấy nhiêu. Được một lát, Duy Phong đứng lên cáo từ.
2: Hôm nay hơi nhức đầu, cho phép tôi.
0: Anh kỳ lắm đó nghe, Chi Chi đã đòi về.
2: Hôm nay cho phép tôi về trước.
0: Chắc anh trúng gió rồi đó. Hay là anh lên lầu nằm nghỉ một lát đi, để em lấy thuốc cho anh uống.
2: Phương Vi đừng lo, Tôi không sao đâu. Chủ nhật này Phương Vi có muốn học đàn nữa không?
0: Nếu anh thật khỏe thì hãy đến, còn không anh cứ việc nghỉ ngơi. Duy Phong chìa tay ra.
2: Chúc Phương Vi vui vẻ nhé.
0: Phương Vi nắm lấy tay chàng, bàn tay ấm áp mềm mại khiến Duy Phong cảm thấy lòng xao xuyến. Chủ nhật cuối tuần Duy Phong không đến. Chàng đi lang thang ngoài phố, mãi cho đến tối mới đến phòng trà trình diễn.

0: Tới khuya, chàng mới trở về căn gác trọ. Bà chủ nhà đưa cho chàng một túi trái cây và một mảnh giấy nhỏ. Duy Phong cầm lên đọc. Đến thăm anh nhưng không gặp. Khi nào khỏe, nhớ đến dạy đàn cho em. Phương Vi. Duy Phong bước vào phòng. Chàng ngồi thử trên ghế. Phương Vi đến thăm chàng thật sao? Có lẽ nàng tưởng chàng đau nặng lắm. Duy Phong đã dối nàng và hèn nhát lần tránh sự thử thách trái ngang. Còn Phương Vi chỉ là một cô gái yếu đuối, nhưng nàng lại can đảm làm những gì nàng muốn. Nhìn căn phòng nghèo nàn bừa bộn, Duy Phong thở dài buồn bã. Sáng chủ nhật, Duy Phong ra phố mua một hộp ô mai cam thảo đem tới nhà Phương Vi. Bà Vũ cho biết nàng cùng với cha mẹ đi phố sắm đồ đạc. Duy Phong đặt hộp ô mai lên chiếc đàn dương cầm.
1: Nhờ Vũ chuyển giùm cho Phương Vi, hôm khác cháu sẽ lại.
0: Duy Phong vừa quay người bước ra cửa thì lúc ấy Hiền tới, trên tay ôm một gói to. Thấy Duy Phong,
2: à, chào nhạc sĩ.
0: Hắn đưa gói đồ cho bà Vũ.
2: Đây là con gà và mấy vị thuốc bắc, có cả sâm cao ly nữa. Tôi đã lựa thứ đắt tiền cho Phương Vi đấy. Vũ đem hầm ngay đi, nhớ canh lửa cẩn thận nhé.
0: Bà Vũ cầm gói thuốc xuống nhà sau. Duy Phong đã ra tới cửa, Hiền gọi giật lại.
2: Này, anh Phong đợi tôi một chút, tôi có chuyện muốn nói với anh.
0: Hiền bước tới, móc trong túi áo vest ra một bao thư.
2: Đây là một số tiền tôi muốn tặng cho nhạc sĩ để thưởng công lao tận tụy mà anh đã dạy đàn cho Phương Vi. Kể từ hôm nay anh không cần phải tới đây dạy tiếp tục nữa.
1: Như thế có nghĩa là cô Phương Vi không muốn tiếp tục học đàn nữa?
2: Không phải vậy, nhưng đó là ý muốn của tôi. Anh cũng nên hiểu rằng chúng tôi đã hứa hôn với nhau mà tôi lại ở xa. Mấy ngày qua tôi đã thấy Phương Vi có vẻ lưu tâm đến anh, trong khi tôi thì lại không muốn nàng chia sẻ tình cảm với bất cứ một người đàn ông nào, cho dù đó chỉ là tình bạn hay tình thầy trò. Điều này thật làm tôi không yên tâm chút nào.
1: Bây giờ tôi đã hiểu tại sao từ lúc mới gặp nhau anh đã không ưa tôi. Nhưng anh đã lầm. Tôi và nàng không có gì hết. Tôi chỉ đến để làm tròn bổn phận của một người dạy đàn mướn.
2: Đúng thế, nếu anh tự nhìn mình và đã biết có sự hiện diện của tôi bên cuộc đời Phương Vi thì anh nên rút lui trước là hơn.
1: Không hiểu sao một con người lành lặn, giàu có và học thức như anh lại sợ một người tàn phế nghèo nàn cướp mất người yêu. Anh không tự tin với chính mình sao?
0: Hiền im lặng.
1: Anh yên tâm đi, tôi cũng có tự ái của tôi chứ. Tôi chỉ là một nhạc sĩ nghèo, sống bằng lời ca, tiếng nhạc. Tôi chưa nuôi nổi chính bản thân mình thì làm sao có thể đem lại một cuộc sống đầy đủ và hạnh phúc cho nàng.
0: Duy Phong quay người đi. Hiền bước theo, đưa cho chàng chiếc bao thư. Duy Phong lạnh lùng đẩy tay ra.
1: Anh cất nó đi. Đã từ lâu tôi đến dạy đàn cho Phương Vi không phải vì tiền.
0: Duy Phong đi ra cổng, tiếng nặng gỗ nặng nề khô khan vang vọng trong khoảng sân vắng ngắt. Từ hôm ấy, Duy Phong không còn trở lại nhà Phương Vi nữa. Chàng bỏ Sài Gòn, tìm ra Vũng Tàu, xin làm ở một phòng trà nhỏ của người bạn thân. Có những đêm, chàng thả bộ qua ngôi nhà mát của gia đình Phương Vi để tìm lại kỷ niệm êm đềm hôm xưa. Nhìn ngôi nhà không đèn, cửa đóng kín mít, lòng Duy Phong chợt dâng lên niềm thương nhớ vô bờ. Những ngày tháng lặng lẽ trôi qua, Duy Phong vẫn thui thủi một mình nơi thành phố buồn với biển xanh và bờ cát mịn, dường như còn vương vấn dấu chân người tình. Duy Phong vẫn đêm đêm đến phòng trà, rồi sau giờ trình diễn lại lặng lẽ chống đôi nạng gỗ lê bước trên con đường vắng dưới ánh đèn khuya hiu hắt để trở về căn phòng trọ.

0: Phương Vi có nghe nói đến chiến tranh, nhưng có bao giờ được chứng kiến những khổ đau của những người đã vì nước mà hy sinh cuộc đời mình đâu.
1: Đời lính chiến là thế đó Phương Vi ạ. Bởi thế, cho nên Phương Vi đừng buồn nữa. Hãy chia sẻ với tôi những tâm sự buồn đau của Phương Vi. Vì tôi cũng là một kẻ có số phận không may trên cõi đời này.
0: Từ khi quen biết anh, Phương Vi đã được an ủi thật nhiều. Anh đã kéo Phương Vi ra khỏi chiếc vỏ ốc phiền muộn để tìm thấy niềm vui cho đời sống. Anh chẳng những là một chiến sĩ mà còn là một nhà tâm lý học nữa.

0: Một hôm, sau khi trình tấu xong một bản nhạc, lúc bước chân ra về, chàng nghe có người gọi tên mình.
1: Cậu Phong, cậu Phong.
0: Duy Phong quay lại nhìn và mừng rỡ khi nhận ra bà Vũ.
2: Ồ, sao Vũ lại ở nơi này? Phương Vi đâu rồi?
0: Bà Vũ nét mặt buồn rầu.
1: Phương Vi nhà tôi á, đi tìm cậu từ mấy tháng nay á. Sao cậu bỏ đi mất biệt mà lại không cho nó biết? Nó bảo nó có làm gì cho cậu buồn đâu, mà cậu lại đối xử với nó như vậy.
2: Cháu thật có lỗi với Phương Vi, nhưng xin Vũ hiểu cho. Cháu không muốn vì sự hiện diện của mình mà làm đổ vỡ hạnh phúc của nàng.
1: Cháu biết không, sau khi cháu bỏ đi, Phương Vi đã biết được câu chuyện. Nó và thằng Hiền

0: Bố mới cho cháu biết Phương Vi bị bệnh tim. Ôi, nếu biết trước là nàng bất hạnh như thế này thì có lẽ cháu đã dẹp tự ái mà ở lại để an ủi nàng. Hiện giờ Phương Vi ra sao? Vú, nếu có đem xe lên đây cho cháu đi về với, cháu phải gặp nàng ngay, kẻo không còn kịp nữa.
1: Được, đi đi, mau lên cậu Phong.

0: Phương Vi nghe mấy bài nhạc ngoại quốc nhé.
1: Thôi, anh hết cho em nghe bản Đừng Bỏ Em Một Mình Đi.
0: Sao Phương Vi cứ thích nghe cái bài nhạc buồn đứt ruột ấy làm gì?
1: Nhưng em muốn nghe tâm sự của người con gái cô đơn. Không biết lúc chính em nằm xuống, có bao nhiêu người đến khóc.
0: Đừng nghĩ nhảm, Phương Vi còn trẻ, đẹp, còn tương lai, còn hy vọng. Đừng bao giờ nhắc đến chuyện đó.
1: Em hỏi thật nhé, nếu lỡ một mai em chết trước anh có khóc không?
0: Dĩ nhiên là khóc chứ, khóc nhiều là đằng khác.
1: Vậy thì

0: Duy Phong đẩy cửa bước vào. Tim chàng chợt xe thắt lại khi thấy người nhà của Phương Vi đang vây quanh giường bệnh. Phương Vi giờ đây chỉ còn là cái xác khô gầy đét, hơi thở yếu ớt. Duy Phong không dám tin ở mắt mình. Mới ngày sinh nhật hôm nào, nàng còn thướt tha, duyên dáng trong chiếc áo dài màu xanh hy vọng. Duy Phong quỳ xuống bên giường.
1: Phương Vi, anh là Duy Phong đây. Phương Vi.
0: Duy Phong đó hả? Mắt em không còn thấy gì được nữa. Phong ơi.
1: Phương Vi, anh đáng tội chết. Anh đã bỏ em mà đi không một lời từ biệt. Hãy tha thứ cho anh.
0: Anh đâu có tội gì. Chẳng qua vì em bạc phước. Những ngày bên nhau, anh đã an ủi em thật nhiều. Anh đã gieo trong lòng em niềm can đảm để sống. Em rất quý mến anh. Anh
1: Phương Vi, anh thương em lắm và chẳng bao giờ muốn xa em. Nhưng anh làm sao có thể nói ra nỗi lòng của mình khi anh chỉ là một người lính tật nguyền, nghèo khổ. Phương Vi.
0: Anh. Em biết anh nghèo chứ. Nhưng anh đã mang đến cho em hạnh phúc. Anh biết mà. Anh đã mang đến cho em những niềm vui mà tiền bạc không thể mua được. Chính vì anh là một phế nhân nên anh đã thông cảm mối lo âu của một cô gái bệnh hoạn.
1: Phương Vi,
0: Phương Vi mệt mỏi ngừng lại.

0: dòng lệ tuôn trào nơi khóe mắt. Hai dòng nước mắt Duy Phong cũng lăn dài, giàn giụa. Phương Vi cố gắng nói tiếp. Anh Duy Phong, anh dù tật nguyền, nhưng em vẫn kính trọng anh.
1: Phương Vi,
0: anh đã hy sinh một phần máu thịt cho quê hương, để rồi cắn răng nhận lấy những đắng cay của quãng đời còn lại.
1: Phương Vi,
0: anh nghèo tiền nhưng giàu tình yêu tổ quốc. Anh thiếu hẳn đôi chân, nhưng anh đã đi sâu vào lòng dân tộc.
1: Phương Vi,
0: anh là người hùng. Em thương anh. Nhưng rất tiếc, chúng ta không có duyên phận cùng nhau. Từ nay em không còn được nghe anh đàn.
1: Phương Vi, đừng nói dại. Em sẽ khỏi bệnh. Em còn trẻ, em phải được sống như bao nhiêu người khác. Chúng mình không còn rời xa nhau nữa. Anh sẽ đàn cho em nghe. Em nhất định phải sống. Em nhất định phải sống.
0: Anh Phong.
1: Phương Vi, em không thể chết được. Em không thể chết được. Em không thể chết được.

lảo đảo đứng lên như một kẻ mất hồn. Chúng nàng bước ra ngoài. Phố đêm hoang vắng, mưa buồn rơi nhẹ nhẹ. Con đường khuya hiu hắt ánh đèn vàng. Văng vẳng đâu đây có tiếng hát dã rời, nỉ non như lời kinh cầu nguyện.

0: Đừng bỏ em một mình, của tác giả Vũ Thị Dạ Thảo.
1: Qua các giọng đọc Thiên Thư, Nguyễn Long, Hồ Hải, Thanh Bình và Vi Hải,
0: với phần nhạc nền của Nguyễn Long
1: và những sáng tác của các nhạc sĩ Quách Nam Dung, qua nhạc phẩm Thu Biệt Ly, tiếng hát Anh Huy, nhạc sĩ Kim Tuấn qua nhạc phẩm Biển Cạn,
0: nhạc sĩ Phan Văn Hưng qua nhạc phẩm Nay Anh Về, có phần trình bày của chính tác giả,
1: nhạc sĩ Đức Huy qua nhạc phẩm Màu Mắt Nhung, nhạc sĩ Phạm Duy qua nhạc phẩm Đừng Bỏ Em Một Mình.
0: Tất cả được hòa âm và hát bởi Nguyễn Long.
1: Viễn Sứ xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị đã ủng hộ cho Viễn Sứ qua audiobook số 1 Đừng Bỏ Em Một Mình của tác giả Vũ Thị Dạ Thảo.
0: Viễn Sứ ước mong quý vị sẽ rất hài lòng với tác phẩm đầu tiên đến tay quý vị.
1: Viễn Sứ cũng xin hân hạnh giới thiệu cùng quý vị audiobook số 2 Mùa Hè Cũng Qua Đi của tác giả Nguyễn Thị Ngọc Lan, do Viễn Sứ Studio thực hiện công phu.
0: Và rất mong được sự ủng hộ nồng nhiệt của quý thính giả khắp nơi. Những buổi chiều trong giờ tập thể dục, thể thao nơi sân trường, tôi vẫn thoáng thấy một người con trai mặc đồ lính đứng tựa gốc cây nhìn vào. Tôi không để ý lắm, nhưng có hôm cả bọn chơi banh lăn tới phía hàng rào. Tôi chạy tới lượm và thoáng nghe gọi
1: An, An.
0: Tôi ngước lên, trời ơi, Ngọc. Tôi run rẩy vứt chiếc banh cho lũ bạn rồi chạy vào phòng ngủ, úp mặt xuống gối bồi hồi. Thì ra người lính mà thỉnh thoảng tôi vẫn thoáng thấy nơi gốc cây từ cả một năm nay là Ngọc sao? Linh tính Ngọc vẫn còn đó. Tôi chạy tới cửa sổ nhìn xuống, Ngọc đang đứng úp mặt vô gốc cây đau khổ. Ngọc yêu tôi thật sao? Đừng, Ngọc ơi, tôi giờ là của Chúa. Tôi van lên như thế với Ngọc trong hồn tôi, như để nhắc nhở tôi luôn.

0: Rồi từ đó tôi mất hết ngây thơ, những giờ thinh lặng để suy gẫm về Chúa. Tôi chỉ nghĩ về Ngọc. Tôi thích đứng nơi cửa sổ nhìn xuống gốc cây nơi Ngọc thường đứng nhìn tôi trong những giờ tập thể dục. Và tôi thấy rõ ràng từng hình ảnh Ngọc và tôi quấn quýt bên nhau lúc nhỏ. Tôi nhớ rất rõ ràng đôi mắt đam mê ngút ngàn, buồn buồn, đau đớn của Ngọc ở bên ngoài hàng rào. Những miếng giấy nháp của tôi trong giờ học đã chi chít những chữ Ngọc, Ngọc.
1: Lời em nói yêu thương xưa vang vọng tới. Ngày đang đến.
0: Một buổi chiều Chủ nhật, tôi được gọi ra ngoài để tiếp khách. Tôi bước vào và thật sững sờ thấy Ngọc đang ngồi đó.
2: Ngọc, Ngọc vào thăm An.
0: Tôi lý nhí xấu hổ nói chuyện với Ngọc. Giọng Ngọc buồn buồn, nói chuyện thăm hỏi đủ thứ. Ngọc nhìn sâu trong mắt tôi.
2: Thỉnh thoảng cho Ngọc vào thăm, Ngọc vào thăm An được không?
0: Tôi cúi mặt, một giọt nước mắt rơi xuống. Đừng, đừng bao giờ thăm An hết.
2: Tại sao?
0: Ngọc biết rồi mà, An đã chọn Chúa. Hãy để cho An bình yên để yêu Chúa. Ngọc phải giúp An.
2: Không phải, không phải đâu An. Hồi đó An còn dại lắm. Ba mẹ chọn cho An, chứ không phải tự An chọn. Bây giờ chọn lại con đường khác để đi nghe An. Cho Ngọc đi chung với. Nếu không, mãi mãi Ngọc sẽ sống như cái bóng mờ đi theo linh hồn An đó. Không phải mình đã là của nhau từ lâu lắm rồi sao An?
0: Ngọc nói miên man như van lơn, như níu kéo. Tôi cúi đầu vân vê mãi tà áo vô tri, không nhìn lên, nhưng tôi vẫn thấy được đôi mắt buồn âm u của Ngọc đang nhìn tôi đau đớn, như sợ tôi biến mất, như sợ không còn dịp để nói. Ngọc cuống quýt dỗ dành.
2: Nghe An, về với Ngọc đi. An cũng yêu Ngọc lắm mà. Tại sao lại đoài đọa nhau? Chúa cũng mong mình hạnh phúc mà.
0: Tôi vẫn cúi đầu, ngồi yên bối rối. Ngọc bỗng bước tới trước mặt tôi, đặt hai tay lên vai tôi, lắc mạnh run rẩy.
2: An về bây giờ, về với Ngọc.

Thường thưa quý thính giả, chương trình và tiết mục cuối cùng, tiết mục đọc truyện của chương trình Phát thanh Viễn Xứ của ngày thứ ba, mùng 4 tháng 8, 2026 đã kết thúc với câu chuyện Đừng bỏ em một mình của Vũ Thị Dạ Thảo. Và những phút cuối của chương trình, kính mời quý vị cùng thưởng thức bài Tình ca mùa đông của nhạc sĩ Trầm Tử Thiên với tiếng hát Thanh Hà. Sau đây.

Kính thưa quý thính giả, chương trình phát thanh viễn xứ thứ ba ngày 4 tháng 8 năm 2026 đến đây xin được tạm dừng. Chân thành cảm ơn quý thính giả đã theo dõi và kính chúc quý vị đêm nay ngủ thật ngon. Và xin kính mời quý vị nhớ đón nghe chương trình Việt ngữ trên làn sóng này vào ngày Chủ nhật hàng tuần từ 11 giờ trưa đến 3 giờ chiều do Nguyễn Long phụ trách. Xin thân ái kính chào toàn thể quý thính giả.